0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo sa Dolinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo sa Dolinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, me neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog dom imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću, na moju sreću.
1: Kao i svi pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku sad od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore. Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme.
1: Čast da učiš.
2: Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to probao.

0: probu koji, hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca, da li će oni da nastave?
0: Djeca, nemaju djeca, a te afinitete, ni afinitete, ni jedno ni drugo, oni imaju neke druge svoje ovoga, životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, pa, nikad nije kasno.
0: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je
1: naravno
0: nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja, znaš,
1: dođe
0: ono,
1: do zasićenja, ali
0: kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk onih naših
0: dalje,
1: vrsnih muzičara.
0: Dalje i tako. A hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da. Odabir naš Hajrudin Hazre Udvinčić. Hazre, izvoli.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
2: sevdah? Ti kažem, ja evo, malo pre sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju sevdalinku. Dobro se malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i...

0: zna, postao omiljen tu u gradu i stvarno nosim lepa iskustva sa tog prvog nastupa i divne ljude. Sve najlepše. Znači, bilo je zaista jedan ambijent, ljudi su dolazili, uživali i to mi je neko lepo sećanje na početak i na taj mali gradić. Mislim da je on i blizu ovde.
1: Da, jeste,
0: Nemam
1: svakako
0: predstavu
1: Ugljevik.
0: tačno, ali mislim da je blizu.
1: Tako je, jeste. Vi ste nam doputovali iz Beograda,
0: Jeste.
1: tako da nam je, vjerujte, mnogo velika čast, obzirom da smo, odnosno ja sam pregledala vašu biografiju koja je, mogu reći, pozamašna. Vi ste zaista mnogo toga odradili od, eto, tog nastupa kojeg ste malo prije pomenuli, pa do dan danas. Kažu da ste pjevač koji bira pjesme velikog muzičkog zalogaja, odnosno da kažem onako jakog muzičkog zalogaja. Je li to istina?
0: Pa, eto, mnogi ljudi su to rekli i vi, između ostalog. Ja mislim da ako je to tako, to je sigurno zbog izbora
1: Pjesama.
0: pevača, pesama i
1: Da.
0: pevača koji su mi bili uzori. Ja sam zaista na početku, kad sam počeo pevam 86. godine, prvi uzor i posle kasnije i jedini, da kažem, pravi uzor mi je bio Safet Isović. 86. godine sam dobio kasetu, album je bio Jablani se povijaju, kad sretneš Hanku, aj vino piju dva mila jarana, tačno se sećam i bukvalno
1: Divno.
0: sam počeo, ušlo mi je to u uvo, počeo sam da slušam to, da uzimam, da kupujem te tada kasete sa, su bile,
1: Tako je, u
0: da
1: to vrijeme.
0: preslušavam. Naravno, ja sam uporedo počeo da slušam i novokomponovane i tu je i Šaban Šaulić bio i Halid Bešlić i Marinko Rokvić, ali Safet mi je bio kao posebno uzor za Sevdalinku i shvatio sam da je to nešto potpuno drugačije od novokomponovane muzike, što ima
1: Tako
0: veću
1: je.
0: težinu, veću snagu, i da je to jedna škola pevanja. Ja sam,
1: Tako je,
0: mogu da kažem za sebe da
1: svakako.
0: sam prošao tu školu pevanja
1: Vi ste baš počeli od vrha.
0: od vrha
1: Safet je u to
0: i
1: vrijeme, rahmetli
0: tako i on
1: Safet.
0: je i ostao najveći pevač na ovim prostorima svakako. Tako da mislim da je to dobrim delom mene opredelilo i usavršilo da radim to kako radim. Imao sam priliku, nažalost, eto, Safeta nisam upoznao, ali sam zato upoznao velikog putopisca i velikog intelektualca, gospodina Vehida Gunića, koji, nažalost, nije više među nama,
1: Nažalost, tako je.
0: koji je prepoznao meni i bukvalno smo imali komunikaciju i saradnju, stavio me u enciklopediju Sevdaha, jedno poglavlje na putu za legende. Imali smo divan odnos. Čak sam i Omera Pobrića upoznao, međutim, on je vrlo brzo preminuo, tako da nismo ostvarili tu saradnju, ali u svakom slučaju da sam imao čast da poznajem, da upoznam velike ljude koji su tad već bili na zalasku i negde sam ja generalno bio predodređen za tu priču.
1: Odlično. I naravno, željeli ste svo vrijeme nastaviti njihovim stopama,
0: Naravno. Naravno.
1: biti takav uzoran pjevač, imati takvu emociju, vi zaista zračite tako nekom mekočom, nekim aristokratskim izgledom
0: Pa moram da vam kažem
1: i držanjem.
0: da je Sevdah dosta doprineo tome. Zaboravio sam da kažem da mi je veliki prijatelj preko 30 godina i Nedža Calković, legenda, takođe princ
1: Naša
0: Sevdaha,
1: legenda,
0: tako
1: tako
0: je.
1: je,
0: I
1: svakako.
0: svakako, nek mi ne zamere neke kolege i ljudi, muzičari, pevači, mislim da su ti ljudi, i Safet Isović, i Nedža Calković, i uopšte ta plejada, Meho Puzić, Slobodan Ladić, ima ih puno velikana, većina, nažalost, nije živa, da je to potpuno jedna druga klasa i pevača, i ličnosti, i ljudi koji su imali jedno gospodstvo, koji su bili ljudi potpuno u drugom nekom svetu od ostatka
1: Tako je,
0: estrade. Bez
1: ali
0: uvrede na ostatak estrade.
1: naravno, ali je u svemu tome bio izuzetan kvalitet.
0: I bio je kvalitet, a pre svega
1: Kvalitet.
0: su i ličnosti bili, i bili su gospodno.
1: Dobro.
0: Tako da,
1: Jovane, pored...
0: eto tu da, što vi kažete, možda gospodstvo, što sam malo učio i od njih kako se i ponašati, kako izaći,
1: Tako
0: kako
1: je, i na
0: izneti.
1: sceni i
0: I
1: odabrati pjesmu i sve
0: to
1: redom,
0: bi neki
1: sve ono što
0: odgovor onaj bio
1: krasi
0: na to.
1: dobrog interpretatora narodne
0: Pravo ste.
1: pjesme. Evo pjesme Đaurko Mila, lijepili su mostarski dućani, prolazi jesen. Kojom ćete nas pjesmom počastiti na početku ove divne emisije?
0: Prva pesma će biti Đaurko Mila, koji je pisao Osman Đikić, veliki pesnik, velike mostarske trojke, Šantić, Ćorović, Đikić, to su bila tri velikana tog vremena. I eto, uzeo sam tu pesmu koju je napisao Osman Đikić, posvećenu njegovoj velikoj

0: u ljubavi, mislim da je to bila glumica neka iz Beograda u to vreme, i oni su imali tu neku ljubav koja nije možda ostvarena ili
1: iz
0: je
1: koje je
0: ostvarena,
1: proizašla
0: i
1: ta divna
0: on je
1: pjesma.
0: inspiraciju našao i napisao, posvetio pesmu toj glumici, Đaurko Mila.
1: A upravo je Rahmetli Safet,
0: a on je naravno Safet na najmajstralniji način
1: pjevao
0: opevao,
1: i
0: tako da
1: tako
0: sam
1: je,
0: mislio da bi
1: slažem
0: ta
1: se.
0: pesma možda bila dobra, jer je jedan veliki pesnik napisao i jedna autentična ljubavna.
1: Naravno, u nastavku ćemo čuti i pjesme Lijepili smo mostarski
0: Jest,
1: dućani, Kad
0: jest.
1: sretneš Hanku, moja
0: Naravno,
1: omiljena sevdalinka,
0: naravno.
1: Jablani se povijaju. I stvarno se vidi u opusu ovih pjesama da baš preferirate mnogo Safetove pjesme,
0: Pa
1: i to
0: jest, pa on mi je
1: govori
0: bio,
1: mnogo o vama
0: on mi je bio
1: kao...
0: uzor i njegovu sam školu prošao. To je i Vlada Panović, moj prijatelj, šef Narodnog orkestra,
1: Da.
0: rekao, ti si u stvari prošao školu
1: Kao veoma,
0: Safeta i
1: veoma mlad pjevač.
0: kao veoma mlad, i na neki način, slobodno mogu da kažem za sebe, da na neki način i tumačim Safeta Isovića kroz pevanje.
1: Odlično, odlično.
0: Što
1: Mnogo
0: je
1: nam je
0: jedan
1: drago.
0: veliki kompliment
1: Kako da ne?
0: za mene.
1: Mnogo nam je drago i zaista to radite na najbolji mogući način.
0: Hvala
1: Idemo,
0: vam.
1: Jovane, počastite nas tom lijepom pjesmom.
0: Hvala lepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledaoci, pošto sam već pomenula da je sa nama naš gost, gospodin Jovan Mihaljica, koji će itekako da dolazi i da nam gostuje na našim prostorima, a vjerujem i u ostalim republikama, našem susjedstvu. Moram samo da kažem da je veoma interesantno to što je upravo naš Jovan, koji je već sa 16 godina osvojio prvu nagradu za prvi glas studija televizije Beograd, tadašnjeg studija. A onda sa 17 godina su slijedile ostale nagrade, kao što je treća nagrada na festivalu Mesam. To je folk festival kojeg nema. Iz tog festivala sam i ja mnoge pjesme sigurno odabrala i slušala kao mala. Tako da imamo nešto zajedničko, Jovane, svakako.
2: Svakako.
1: Moram da vas pitam, šta je bila vodilja za sve te pjesme? Jeste li imali preveliku ljubav prema pjesmi? Malo prije ste spomenuli taj prvi vaš nastup. Je li vas vodila žarka želja da budete pred publikom, da budete na sceni?
2: Iskreno rečeno...
1: Da sve te pjesme koje ste slušali, da jednostavno u svojoj, na svoj način donesete, jer ste, pomenuli ste, učili od velikana Sevdaha i narodne pjesme same.
2: Pa iskreno kažem, meni je prva želja bila, kad sam počeo da slušam te velikane i svoje uzore, da kad nešto naučim da prezentujem ljudima i da ljudi to čuju i da vidim kakva je njihova reakcija, da li ja to radim dobro, da li je to ima nekog smisla. I tako je i počeo. Ja sam po nekim manjim restorančićima počeo da odlazim stidljivo, onako da otpevam, i ljudima se to svidalo.
1: Raznovrsni repertoar, pretpostavljam.
2: Naravno, Sevdah je uvijek bio zastupljen bar po dve, tri pesme.
1: Odlično.
2: I onda je to tako krenulo. Video sam da publika reaguje dobro, prihvata me i...
1: Onda ste birali
2: počeli
1: ste
2: onda i gostovanja, pjesme, tako je, bolje pesme, malo bolji restorani, i malo po malo sam ušao da radim profesionalno taj posao.
1: Ozbiljnije orkestri. Da, recite mi malo o saradnji sa gospodinom Vladom Panovićem. Tada ste vi u stvari snimili svoj prvi demo snimak.
2: Zapravo ja sam prvi snimak za arhiv sam snimio s 91. sa 18 godina, slučajno sa Ljubišom Pavkovićem, u tada Radio Televizija Beograd se zvala. I to je bio veliki, veliki za mene, ogroman podstrek da jedan veliki Ljubiša Paković me dovede i da stane iza mene. Neizrecivo velika podrška, i to onda sam krenuo zaista ozbiljno, jer su ti neki ljudi ozbiljni poput Ljubiše Pavkovića primetili to, a kasnije je došao Vlada Panović, koji je njegov učenik i naslednik, i neki ozbiljniji ljudi sve te strade poput Doce Ivankovića, Miroljuba Aranđelovića, Kemiša, Miše Mijatovića, i tako sam na neki način postao i njihov miljenik, što i dan danas sa nekim od njih sarađujem
1: i dalje.
2: Saradnju.
1: Divno,
2: tako
1: divno.
2: Da imao sam neki put koji je bio onako umeren, nisam nešto preterano se eksponirao medijski,
1: niste
2: ali kad
1: bili nametljivi.
2: Nisam.
1: Jednostavno ste svojim kvalitetom postigli to.
2: Tako
1: što
2: je. Mislim
1: jeste
2: da je to
1: danas
2: samo na kvalitet, jer medijski sam bio baš onako, može se reći, umeren. Ili, eto, možda kad treba ljudi me pozovu par puta godišnje i to je sve.

0: Sevdalinka u srcu.
1: I dragi gledalci, možda čak i dvije, tri emisije da se samo kaže gdje je naš Jovan sve bio, šta je sve osvojio, koje sve nagrade i zaista jedna bogata, bogata biografija. Jovane, jeste bili malo u Mostaru nedavno?
2: Pa, u Mostaru sam bio na jednoj svirci sa Mišom Mijatovićem kod njegovih prijatelja, a inače moje poreklo po ocu, cela njegova porodica i on su rođeni u blizu Mostara, da kažemo, oko 180 km između Livna i Mostara, tako da sam ja i kao mali odlazio do, ne znam kad, do 84. 5. godine po 2-3 mjeseca na raspust, pa sam prolazio od babine otuc grede, pa celu Bosnu smo špartili sa Fićom.
1: Da.
2: I ja sam još kao klinac zavolao tu Sevdalinku i uopšte
1: to
2: i ljudi i mentalitet,
1: vidi
2: tako da sam
1: vama
2: ja povukao taj gen. A eto, u Mostaru sam bio nedavno baš sa Mišom Mijatovićem i divna je bila svirka. Bio je baš gost i Hari Varešanović, taj gazda je želao da bude jedan iz pop muzike pevač.
1: Divno.
2: Popularan. Tako da smo imali jednu lepu svirku, jedno druženje.
1: Da, mnogo je bitno reći za vas da ste vi ipak pjevač, interpretator i narodne pjesme Sevdalinke, ali i novokomponovane muzike, naravno, i da možete odgovoriti, da tako kažem, svakom zadatku muzičkom. Radite razno razne zabave, radite svadbe.
2: Naravno, radim sve. Samo eto, kažem, Sevdalinka mi je negde posebno ovako za neko odabrano društvo, kad se nađu ljudi, a nađu se uvek.
1: Nađu se, tako je.
2: Bar troje, četvor ljudi na kraju neke svirke da požele to i onda je to kao šlag na torti.
1: Upravo smo mi zbog toga, odnosno, upravo smo mi zbog toga i pokrenuli ovu emisiju da bi naš narod, naši gledalci uživali zaista u pravoj tradicionalnoj pjesmi Sevdalinci, pogotovo uz takve interpretatore kao što ste vi i vaši prethodnici koji su uzeli učešća u ovoj divnoj emisiji.
2: Naravno.
1: Dragi gledalci, idemo slušati novu muzičku interpretaciju našeg dragog Jovana.

0: priča i na kraju tužna jedna
1: Tužni
0: priča,
1: završetak.
0: tužni završetak, na kraju je ostala sama. Bila je lepotica iz Čajniča, to je proverena priča, istinita.
1: Lijepo je da znate malo više
0: Radi Jovanović
1: o
0: je to
1: pjesmama.
0: Opisao nju i on je veliki kompozitor, stvarno bio i
1: tako
0: ne
1: je.
0: Samo tu, mnoge pesme je pravio i za Safeta i za druge pevače. Tako
1: jeste,
0: da...
1: i ja sam imala tu čast i privilegiju da jedne godine, ne znam sad tačno kada, ali ima sigurno 10 godina, kada se desio taj, odnosno kada se održao festival Rade Jovanovića u čast našeg Rade Jovanovića, velikog
0: kako ne, velikana.
1: Poznavaoca, velikana Sevdalinke i svih tekstova, svih pjesama koje nam je ostavio u zasjećanje i u čast tog vremena u kojem je on radio i živio.
0: Rade Jovanović je stvarno bio jedan od najvećih kompozitora i jedan pesnik koji je ostavio velikog traga. A što se tiče ove pesme, kad ste pomenuli...
1: Pored ostalih brojnih, naravno.
0: Pored ostalih, Hajro Hajrija. To je pesma koju je pisao takođe pokojni Radoslav Grajić Graja, koji je ostavio takođe velikog traga. On je to za Safeta pisao na, za neku Iliđu, ne znam tačno, i pričao sam baš sa pokojnim Radoslavom Grajićem.
1: Odlično.
0: Da je ta pesma zaista ostavila veliki utisak i da je Safet naravno majestralno otpevao, tako da i to je jedan velikan koji nažalost nije među nama.
1: Da, a evo i samo ime Hajro. Hajro i Hajrija je ime koje se često spomenje u bosanskim pjesmama.
0: Jeste.
1: Ja sam čak spremila ovdje jednu pjesmu koja se zove Jovane Jovo.
0: Jedini sine.
1: Jeste, sigurno pjevate i takve.
0: Da, da, to je
1: i te divne
0: pjesma.
1: Stare srbijanske, jest, jest. Tako je. Bye.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, moram da primijetim da ste jako dobar sagovornik stvarno i obzirom na bogatu biografiju imate zaista toliko toga reći i ide vam nekako i priča pored pjevanja. Stvarno je to lijepo.
2: Pa i to je na neki način deo, da ne ispunem sada, preterujem deo neke priče vezano za Sevdah, jer Sevdah svakako čoveka oplemenjuje i na neki način neko ko se bavi temeljno i ozbiljno Sevdahom mora da ima određenu priču i da ima neko određeno obrazovanje. Svi ti ljudi iz te priče su bili, ja opet kažem, potpuno neka druga klasa i druga priča u odnosu na drugi interpretatore. To je nešto za mene posebno.
1: Naravno.
2: I ja sam se trudio da idem stopama tih velikana, ne samo Safeta koji je bio najveći, nego i da pomenem još nekih drugi, kao što su Meho Puzić, kao što je Zaim Imamović koji je rodonačelnik, onda Slobodan Lalić, Nedžad Calković, moj veliki prijatelj.
1: Kojeg tako, ovom prilikom
2: pozdravljamo
1: srdačno
2: ga.
1: Pozdravljamo i od mene, naravno.
2: Velikan jedan, znači čitava ta jedna plejada najboljih pevača koji su ostavili temelj i koji su na kraju krajeva u

0: kad sam obilazio institut Sevdaha u Sarajevu, ove kovečenje na slikama i svako, o svakom ima biografija i divno. O svakom piše kakav su trag ostavili, tako da meni divno. Je čast što sam uopšte mogao da učimo takvih veličina kao što su.
1: Tako je, ja sam malo pripomenula da ćete i tekako dolaziti, evo, naravno, od ove večerašnje emisije, svakako u Bosnu, na mnogobrojne festivale, sigurno, već ste i pomenuli da ste bili gosti
0: nedavno. Bio sam i na Iliđi, to sam zaboravio, 2018. sam pevao na Iliđi jednu lepu sevdalinku novu.
1: Dobro.
0: Kad praznikom zamirišu sokaci,
1: Aleksandar Kovačević,
0: da, i tekako je primljena dobro, primljena. I tu sam također upoznao mnoge bitne ljude u Sarajevu. Tako
1: odlično,
0: da
1: koji su vama mnogo značili.
0: Mnogo značili
1: i posle ste napravili saradnju.
0: Tako je,
1: sigurno.
0: Naravno da ne zaboravim i festival u Tuzli gde sam pobedio i osvojio laureat Safe Tisović sa pesmom Vlade Panevića, Sve su pjesme otpivane, koje je on namenski napravio za...
1: Znači, vi ste pobjedili na festivalu.
0: Tako je, na festivalu u Tuzli i osvojio taj laureat, to mi stoji.
1: To je jako najdraže bitno nešto da naše gledalci čuju.
0: U vitrini stoji.
1: Odlično.
0: Kao u bronzi.
1: Kao vječna uspomena.
0: Tako je, tako je.
1: Odlično, Jovane, stvarno,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, obzirom da živimo u ovom modernom dobu, sada je popularna vještačka inteligencija, slušaju se raznorazni muzički pravci, zaista jedno izobilje muzičkih žanrova. Kako se vi snalazite u svemu tome? Jer evo, naši gledaoci su imali prilike da čuju večeras vaše izvedbe naših tradicionalnih sevdalinki. Ali ja dobro znam da vi jako dobro izvodite i ostale žanrove, da vas rado zovu ljudi koji su željni dobre, kvalitetne pjesme, dobre izvedbe. Recite nam malo o tome, radite li po pitanju toga učestalo, da kažem, na raznoraznim žanrovima, kako birate pjesme, šta od vas publika u stvari očekuje?
2: Pa, iskreno, pored sevdalinki, za koje se uvek nađe neko odebrano društvo, ja pevam naravno i pesme novije,
1: znači, koje su komercijalne. Ste...
2: Tu naravno spada i pesme Šabana Šaulića, Marinka Rokvića, Šerifa Konjevića, sve što je aktuelno i što ljudi traže sad, tako da apsolutno radim posao. Je sad koliko ga imam, to je sad relativna stvar, radim koliko mogu i koliko me ljudi zovu, ali uglavnom kad god me pozovu ja opravdam to maksimalno, tako da, a nadam se da ću eto u Bosni raditi, zato što i
1: ja
2: meni je i poreklo iz Bosne po ocu, cela porodica, tako da je meni
1: pomenuli.
2: To u stvari ja smatram kao da sam na domaćem terenu kad sam u Bosni.
1: Odlično.
2: Tako nekako doživljavam.
1: Tako je, sve govorite kroz svoje pjesme.
2: Tako je, neće mi biti teško da radim i da nadam se da će ljudi biti zadovoljni i da će...
1: Naravno, vjerujem da će naši dragi gledaoci itekako uživati večeras obzirom na sve pjesme koje ste ovako sa našim dragim akustiko bendom izvježbali i pripremili za ovu emisiju, a mogu samo da kažem da ćete i tekako pjevati na ovom našem prostoru, bit će sigurno i naših zajedničkih svirki.
2: Biće mi drago.
1: Svakako, jer ja, kao i vi, imam svestan repertoar, preferiram to, nekako prilagodim vrsti svirke gdje dolazim.
2: Mislim da će biti
1: publici.
2: Divna saradnja i da
1: ja
2: očekujem zaista da ljudi budu prezadovoljni i našim repertoarom. I
1: ja mislim, mogu pesmama. Samo da kažem, Bosno i Hercegovino, dobili ste još jednog bisera koji njeguje eto, od davne 90. godine sevdalinku i narodnu pjesmu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, narodna pjesma Šeher grade Banja Luko mila. Jovane, kad je u pitanju ova pjesma, da li nam možete reći gdje ste u stvari pjevali, neću reći posljednji put, ali
2: pa,
1: sjećate li se kada ste izveli?
2: Sjećam se jer je vrlo skoro bilo u Domu sindikata, se održavalo 90 godina Narodnog orkestra velikog i Vlada Panović, pošto je zvao sve pevače od koje je mislio da treba da zove.
1: Dobro.
2: Kaže, ajde, mogu bi ti da otpevaš Šeher grade, kažem, naravno, što da ne, jer je to moj fah.
1: I govori se o Banja Luci, naravno.
2: I tako da sam ja to otpevao i moram da priznam da sam pobrao možda i najveći aplauz, jer je to bilo dosta interpretatora.
1: Divno.
2: I prezadovolja, otpevao sam na onako kraj pesme, ponela me publika, tako da sam malo i više produžio.
1: Publika često zna da vrati ili tako aplauzom pjevača na scenu, da taj aplauz traje mnogo duže nego što vi očekujete, ili tako?
2: Pa jeste, mene to ponelo, a drugo, moram nešto da kažem opet, ako nije možda, da ne bude pretenciozno, u Sevdalinkama mnogi se postoje određeni ti krajevi gdje je dozvoljeno ispevavanje.
1: Da pjevač na široko, po svom.
2: E, tu sam ja u stvari također prošao Safetovu školu, koju je on u tim godinama prvi pevač koji je u stvari postavio standarde da krajeve pesama peva sa dugim ispevavanjem, sa raznoraznim frazama, tako da sam ja to otprilike u Domu sindikata prezentovao neku otprilike njegovu verziju koju on snimio.
1: Ali opet na vaš
2: način. Na moj način, nešto sam malo i svoje dodao i to je publika prihvatila i da. Neki ljudi su posle rekli kako to, pa rekao zahvaljujući Safetu i meni malo.
1: Za vas se slobodno može reći sa pravom da vi zračite jednom senzualnošću, jednom smirenošću i da se to vidi u vašim pjesmama zaista, a o emociji da ne pričamo.
2: Trudim se da to budem
1: i kvalitetnoj interpretaciji, što je najbitnije.
2: Naravno,
1: emocija
2: hvala.
1: I kvalitetna interpretacija kada se spoje.
2: Ja mislim da je to dovoljno za jednu
1: dobru muzičku pratnju, to je najvažnije.
2: Kao što su ovi momci koji su fenomenalni, zaista vidi se vrhunski profesionalci
1: da.
2: Koji su to stvarno.
1: Da, jesu. Moje divne kolege, mnogo sam godina se družila, evo družim se i dan danas s njima.
2: Nadam
1: i zaista
2: se da ćemo sarađivati još sa njima.
1: Kako da ne, ja se iskreno nadam.
2: Zaista su majstori veliki.
1: Iskreno se nadam i moram da kažem da mi je zaista čast što ću u ovoj emisiji imati tako divne goste poput vas, poput svih ovih koji su bili u prethodnim emisijama, da ćemo se družiti uz,
2: naravno, ja sam
1: da kažem,
2: uvek
1: najiskreniju pjesmu i najdublju emociju.
2: Pa ovo je tek neki početak.

0: toliko ima sevdalinki da smo mi samo jedan mali deo prezentovali ovdje, ali kad budu neke naredne emisije, onda ćemo neke druge pesme.
1: Vi ste me sad uveli, dali ste mi odličan šlagvort da kažem da ćemo svakako Jovana sa željom očekivati, velikom željom očekivati da nam dođete ponovno.
0: A ja ću spremiti neke isto pesme koje nisu preterano pevane, a lepe su i...
1: Ne morate se ovako zahtjevne pjesme,
0: ne mora,
1: zaista.
0: Ovog puta sam hteo malo da...
1: Pogledajte, molim vas, Akšam Rače, to ćemo čuti u nekim narednim emisijama.
0: Put, tako je.
1: Evo, kad sretneš Hanku, izuzetno teška pjesma, Jablani se povijaju.
0: Kako
1: tako da,
0: da
1: ne sumnjam da će to biti divno.
0: Biće to sigurno, je, meni će to biti onako zadovoljstvo i slatke muke da ovaj napravim izbor pesama koje će se svidjeti i publici, a bit će i za moju dušu. Jer ako nije za moju dušu, onda...
1: Naravno, ako to vaša duša osjeti, onda sigurno gledaoci uživaju onako svojom dušom.
0: Tako je, tako je.
1: Jovane, puno je tih pjesama o kojima bi mogli pričati, ali evo, ja mislim da smo se ukratko, možda za neku pjesmu malo opširnije dotakli svake pjesme koje ste vi danas odabrali za ovu divnu emisiju. Mogu samo da kažem da mi je jako drago što ste našli vremena da, da nam gostujete u ovoj divnoj emisiji, da nas počastite svojim divnim emocionalnim interpretacijama, da nam jednostavno približite sevdah na vama svojstven način i tu duboku emociju.
0: Hvala vama, hvala vama na pozivu, a meni je čast zato što je ovo retka prilika da se neguje ta kulturna baština i mislim da u Bosni i Hercegovini još uvek ljudi vode računa o tome.
1: I ovo je prva emisija, samo ću da dodam, prva emisija.
0: Drago mi je pogotovo što je i prva i što je ovog tipa, kad su emisije ovako ovog tipa, ja sam uvek spreman da dođem, da dam svoj doprinos, da dam svoju emociju, da gostujem. I šta da kažem, zadovoljstvo mi je bilo da budem gost ovdje večeras.
1: Da, ovo je jedna, možemo reći, od početnih emisija našeg novog serijala, evo u ovom prelijepom bosanskom ambijentu u ovoj, gdje se zaista šire pozitivne vibracije.
0: Naravno, gdje se ja ovako uklapam, odgovaram i savršeno ovaj ambijent.
1: Izuzetno ste se uklopili i mislim da se zaista osjeća ta emocija ovdje u studiju, koja evo kao što vidite prelijep, ili vam se sviđa?
0: Kako da ne, pa mislim ovo je u stvari ono što sam ja od uvijek i hteo. Jer sve neke ove druge emisije, imam utisak da opet ništa ne podcenjujem, da je sve nekako malo namešteno i izveštačeno, a ovo je pravi ambijent, iskrena muzika, umetnost i ima šta da se kaže i da se prenese i publici emocije i muzičarima i da jedni drugima prenesemo, tako da je ovo čista emocija.
1: E, to nam je zaista bio cilj. I kao što smo rekli, da u ovoj emisiji preovladava prava tradicionalna bosanska pjesma sevdalinka, i ne samo bosanska, sevdalinka nije samo bosanska, to je pjesma širokih, što bi se reklo, narodnih masa.
0: Jeste, ali je najbolje donose interpretatori iz Bosne. To eto, ja
1: pa
0: u svoje ime mogu da kažem.
1: Tako je.
0: Slobodno, nek mi ne zamjeri opet niko.
1: Slažem se, ali boga mi i u Srbiji, nešto manje u Hrvatskoj se sevdalinka i sluša.
0: Da, to ne znam, ali u Srbiji se sluša u nekom manjem obimu, ali što se tiče pevača, malo su tanji. Nek mi ne zamere kolegi.
1: Neće svakako, ali vjerujem da neće. Uglavnom, i Srbija i Bosna posebno njeguju sevdalinku.
0: Tako je. Tako
1: šumadijski sevdah je poznat,
0: naravno.
1: Znam
0: pa
1: da
0: i
1: to pjevate.
0: Šumadija je srodna.
1: Tako je.
0: Ali sevdalinka ipak broj jedan.
1: Tako je. Dragi Jovane i dragi gledaoci emisije Sevdalinka u srcu, ostaje mi samo da vas najtoplije pozdravim iz ovog divnog studija i da se zahvalim našem dragom Jovanu koji je našao vremena da nas počasti svojim toplim glasom, svojim divnim interpretacijama. Jovane, hvala i ja se nadam da ćemo se družiti i da ćete nam rado doći idući puta kada vas pozovemo.
0: Naravno, ja mislim da je ovo jedan početak i saradnji i naravno kad god me budete pozvali sa velikim zadovoljstvom ću doći ovdje da pevam, da pričam, da se družimo i da prenosim emocije jedni drugima.
1: Hvala vam na tome, ja sam zaista uživala.
0: Hvala i vama i
1: bilo mi je mnogo divno. Hvala vam, dragi gledalci.

0: Metli Vehit Gunić zaslužuje da
1: Sevdaha,
0: se spominje.
1: Nekad ćemo narodno emisija ako Bog da kad nam budeš gostovala.
0: Tako je, Institut Sevdaha i naravno tu ulogu Vehida Gunića danas je preuzeo mladi magistar harmonike, muzikologije, magistar muzikologije, Damir Galijašević.
1: Dopuni me, tako je,
0: eto,
1: divno.
0: I tako da i s njim imam divnu saradnju i on je sad
1: biće prilike da i Damira ugostimo, naravno, jer imat ćemo i tekako mnogo da kažemo o Sevdalinci.
0: A on zaista zna puno, isto istražuje jako puno.
1: I radi sa mnogim mladim nadama.
0: I sa mladim i sa nama. A i kad je bio dijete i mi smo njega ono nekako vukli uvijek za sobom. Jer smo vidjeli da toliko voli Sevda. I onda zvali smo ga da učestvuje s nama i na koncertima.
1: Muzički se obrazovao
0: i od nas naravno je puno toga naučio, jer interpretatori Sevdalinke, mislim, ono što oni znaju tu se ne može naučiti na muzičkoj akademiji.
1: Ne, to se uči,
0: nego samo da se prenosi, znači, sa starijih generacija na mlađe generacije.
1: Mnogo dobro to znam. Upravo si to divno rekla. Evo, samo mi ostaje još, pored svih ovih tvojih divnih pjesama, da ti se još jednom od srca u ime obiteljske televizije Valentino zahvalim. Radujemo se, kažem, novom tvom gostovanju, novom susretu. Vidimo se u etno restoranu Bardak. A evo ja ću samo, draga Vesna, još jednom svu sreću ovog svijeta ti želim, da te glas služi, dobro zdravlje, da uživaš sa svojim unucima i da nam pjevaš još uvijek mnogo, mnogo, mnogo godina.
0: Ja se nadam, eto.
1: Hvala. Bila si mi divni sagovornik i zaista mi je bilo divno.
0: Hvala. I uvijek, i kad se ovako vidimo, uvijek se lijepo ispričamo.
1: Tako je.
0: Valjda što ja malo po rođenju sam bliže ovom kraju.
1: Odlično, odlično.
0: Imamo toga puno zajedničko.
1: Tako, i na obostrano zadovoljstvo, dragi gledalci, i vas i nas. Večeras nam je bila gošća Vesna Hadžić. Ja vam se iskreno zahvaljujem na pažnji i kratko ću samo da pomenem sponzore za moju šminku. Make-up Ajna Kasmović by Ajnik i frizerski salon Aida Đekić Živinice. Hvala vam na pažnji.

se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da nekud.

0: se vratiš u moj svet. Darija,
1: ti razbila moje srce.
0: Darija,
1: ne mogu tebe zabit.
0: Darija, Darija,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.

Tu od ovoga dueta Tunjić Domić, onu čuvenu pjesmicu Selo moje sve mi tebi zove. Biće naravno još dosta tokom emisije pjesama od Domića i Tunjića. Evo, prije nego što primimo koji poziv, samo ovako da kažem. Večeras je ovaj tandem koji vidite na malim ekranima, a 2. januara, znači negdje tamo 26. 12. ćemo malo odmoriti, jer imamo jako dosta emisija veličanstveni koje moramo ponekad i reprizirati. A onda smo 2. januara ponovo zajedno ovdje u Izvornom sjelu na Valentino televiziji, kada će nam gosti biti Žubor Vrbanje. I tako, od petka do petka, čini mi se 9. januara, da je Dajak Petrić ili tako nešto, 16. Hanifa i Mladi Bojići, 23. januara Bistri Izvor i tako. Eto, od emisije do emisije družit ćemo se zajedno. Međutim, da napomenem da Bistri Izvor pjevaju 25. 12. su u, ne, 26. 12. u Capardama, 27. u Špionici, 28. Toki Salon Usora, 29. u Čapljini, 30. u Žepču, a 2.1. u Džungli u Doboju. Dok Vidovići pjevaju 26. 12. Vila Rossi, Novi Šer, 27. Gornja Vrba, Slavonski Brod, 28. Trgoprevoz, Rudanka, Doboj, 31. Vila Rossi, opet Novi Šer, a tu je u stvari doček nove godine, 2.1. džungla do

0: Oboj, pa tu će biti i Ivona, naravno, Ivan Sirovina i mnogi drugi, baš kao što će biti i 7.3. ili ako bolje volite 7. marta u prekrasnoj dvorani Kalipso u Modriči, eto, na jednom dobrom izvornom sjelu pod organizacijskom palicom nas iz zemlje Valentino. Rekli smo već stole i djevojačke uspomene 25.12. džungla Doboj, 27.12. Trebavsko prelo Tolica, 13.1. stara krčma i tako dalje, i tako dalje. Ima tu još najava za naše prijatelje i kolege. A sada ne mogu, a da malo ne obratim se i ovom ovdje Brki, gospodinu kojega slobodno mogu reći starom, dobrom pjevaču, vama svima poznatijim pod nazivom Braća Tunić. Josipe, pretpostavljam da tvoj brat večeras itekako ovo snima, prati, mjeri, ocjenjuje, pa šta ćemo, ćemo ga pozdraviti?
1: Pa evo, kako ga nećemo pozdraviti, on to vjerovatno gleda ako mu se šta ne pobrže. Tako je bar rekao da nema u sliku, nego ima na mobitelu pa će to ugledati. Eto, želim mu svako dobro, pa nek nas ocijeni da ne bude samo dvojka, ostalo nek bude.
0: Pa i dvojka je prolazna ocjena, jel da? Ima ona moja uzrečica, ko pjeva zlo ne misli, jeli, a pjesma, od pjesme glava ne boli, od plača boli.
1: Tako je. Ajde, poslije ću ja vjerovatno pozdraviti, ono na kraju kad ti kažeš pozdravit ću, ima još koje šta što treba pozdraviti, ali evo, drago mi je da sam nakon 30 i neku godinu, ova djeca tam i ne znaju, nisu bili možda ni rođeni, kad sam ja ovo s bratom dolazio među prvima, Geljić i mi, šta je, eto, do sada nisam zapjevao ovako, drago mi je, baš se lijepo osjećam večeras sa vama. Eto, potrudit ću se da maksimalno bude, da vam to bude lijepo za ovo. Živim bili.
0: Da. E tako to ide u izvornom silu na Valentino televiziji. Naravno, sve to bude začinjeno dobrom pjesmom, a pokušat ćemo da vam ponovimo brojeve telefona. Nije valjda da su linije za ribale. 0497505000, broje fiksnog telefona, a tu je i onaj Viber broj besplatno, bez obzira sa koje kraja kugle zemaljske nazvali. 0631457115. Pa idemo, da ne čekamo i da kažemo nekome dobro večer. Halo. Halo.
2: Dobar večer, dobri Baruša moj. E,
0: dobro večer, drago, Rile.
2: Drago Rile je ovdje. Drago mi je što je taj Brko do tebe, tvoj pjevač, moj Jaran. Kad ćete mi opet doći na Majoviću vazba?
0: Pa kad nas pozoveš, Rile, ja.
2: A evo, pozdravljam vas oba dvojicu, a i od tu dvojicu svirača. I pozdravljam sve svoje Jarane i prijatelje koje sam uvijek pozdravljao da ih ne bi... I ako morate, zapjevajte meni i Nusretu Kišiću, gori i gora, gori Borovina. Ja znam da to vas ba znate. Molim vas, ja mislim Josipe, da mi ispuniš tu želju za Rileta.
0: Rile, ako ne budemo večeras, onda ćemo gore u lovačkoj kući na Majevici.
2: Nemoj,
0: gdje
2: mi večeras hoću da čujem ja i moj Nusretu Dobrnji, nek čujem...
0: Lijepi pozdrav svakako za našeg Nusreta Kišića. Hvala našem Riletu, lovcu. Kaže čuveni lovac sa Majevice, iako nikad ništa ne ulovi je sad. Vjerovatno čovjek malo u godinama, jel, Andrija, pa malo i za bazu, jel da? Idemo na novo uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče, putem Vibera ili Vibera. Halo, halo, dobroveče.
3: Halo.
0: Slušamo vas.
3: Halo, Badiša, jel me čujete?
0: Čujemo svi ovako zajedno.
3: A iz Doboja David Kalopjerović, kako sve?
0: Pa evo, hvala Doboj moj, kako ste nam vi u Doboju?
3: Pa dobro, evo, malo maglovito, slavlje bilo, pa malo odmaramo i tako, dobro je sve u svemu.
0: A danas je Sveti Nikola, a pripremamo se i za četvrta, za džunglu, jel da?
3: Jeste, idemo u džunglu obavezno, tamo će biti veselo. A šta je sa tvojom Mrkuljom?
0: Pa evo, Mrkulja... Valjda je ovo vrijeme gripe, virusa, čega li već, ali dobro, Bože dragi, evo i ja nisam baš najzdraviji, ali radi se mora, jel?
3: Ja, znaš šta kažu, kaže, u Baruše velika neprilika, ostavi ga jedna velika prilika, nije važno to, ajde, zapivat ćemo kad odješ. Sve najbolje želim vama, želim gospodinu što je kraj vas.
0: Dobro.
3: Puno sreće, lijep glas,

zahvalan i da se divim Anti Domiću, jer nije lako svirat i pjevat, zaista treba se koncentrirat, treba to umit, kako to naš narod kaže, zato Anto pamti pa vrati, je li, tako će to baš.

0: ili pak fiksni, pa idemo na uključenje. Halo, dobro večer. Halo?
1: Halo.
0: Halo, halo. Evo, imamo tri linije, sve tri su zauzete kako mi iz režije javljaju, pa idemo na jednu od te tri linije. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Ovdje je Pero Laništa.
0: Dobro večer, poštovani gospodine Pero, kako si nam?
1: Eto, ja ću reći hvala Bogu, živo i zdravo, što želim i vama. Cjelokupnoj ekipi OTV-a, Varuša na čelu sa vama, normalno tu i svirači, i Tunjići, i Domiću, i svima ostalim iz OTV kuće, kao i svim ostalim gledateljima, svako dobro želim.
0: Dobro. Pero, inače, kako zdravlje?
1: Pa, bila neke prehladice, ali sve u svemu dobro je. Kažu ljudi, uvijek može nešto bi gore, ali izborimo se s nešto malo sa prirodnim lijekoma, nešto malo sa medicinskim i sve u svemu da. Prođe i ode.
0: Da, evo, nije malo, nije puno bolje ni kod mene, ja sam i prehlađen i kašalj i sve nešto, ali to mi je prešlo od mrkulje, znaš, moram neku plavušu naći da to malo drugačije napravim.
1: Dobro, Baruša, ti si naučio ko mrkulje, pa dobro, ako baš bude murala i plava, primi od plave.
0: Tako je. Pero, jesmo ovih blagdana u rodnom kraju?
1: Ako bude, doće se sad, da li za sami baš Božić, nisam siguran, ali postoji mogućnost, ako ne, barem dan, dva posle.
0: Dobro.
1: U svoju rodu normalno doće. Evo, gospod Baruša, ja ću pozdraviti još jednom sve vas, zažaliti svako dobro za Božić i Božićne blagdane svima koji slave i koji su dobro namjerni, svim mojim laništanima, normalno, koji će doći iz te dijaspore u svoju rodnu grodu, želim nek lijepo i sretno provede u Božić i Božićne blagdane u svojoj ipak lijepo i dragoj rodnoj grodi. I ako može, Baruša, nisam od samog početka uključio selo moje, sve me tebi zove za Pjeru i ništa i sve ostale.
0: Bila je, Pero, bila je dve šta pjesma na početku od našega Ante i Josipa. A ja ću još napomenuti, Pero, ovih dana je otvoren novi restoran Ambasador kod našega dobroga zajedničkog prijatelja Joze Joška Markića. Tako je, to je negdje u Goricama, ondje na...
1: Tako je. Ne sam vidio neki insert, eto, nisam nešto bio prisustvo u tom otvaranju, ali evo, čim Pjero dođe u Laništa, normalno da ćemo posjeti taj novi objekat i pružiti potporu našem ugostitelju ili gazdi Jozi, da sve to prođe sretno i beričetno u novom objektu.
0: Kako nam je rekao na otvorenju, bit će tu, ako Bog da, i dobre izvorne pjesme, naravno, on to voli kao i mi svi. Još jednom, veliko hvala, Pero, na javljanju, na lijepim riječima. Živ i zdrav nam bio i Bože zdravlja. Vidimo se. Evo, sretni blagdan je naravno nadolazeći svima. Čini mi se imamo nekoga na liniji, jel tako? Dobro večer.
2: Dobro večer, Garuša.
0: Dobro večer. Kako ste vi?
2: Pa eto, dobro je. Poželio sam Boga mi doći tamo, nisam bio 3-4 godine.
0: Au, odakle nazovete?
2: Hasan Prljanović, brate mili.
0: Aha, dobro, dobro, Hasane, živio na to, prosto.
2: Pozdrav veliki tebi, mojim tu kolegama, muzičarima, sviračima, pivačima.
0: Dobro.
2: I Petar koji slavi Nikoli dan da im je sasrećo i nastupajući svi pravici da budu svima blagoslovljeni i sretni. Želim vam svako dobro i čekam poziv kad ću ja doći na red.
0: Dobri stari Hasane, violinisto, virtuoz na violini. Evo, iznimno nam je drago da nam se barem javite. A kad bude nekakvog prostora sa grupom u kojoj bude učesnik i Hasan Frljanović, rado ćemo pozvati i rado ćemo vas pozvati.
2: A poveća tebe ako teba i narodne izborne i kad kakve oče grupa ima.
0: Dobro, dobro Hasane. Evo,
2: svako dobro.
0: Čućemo se, živio. Hasane, hvala na pozivu. Još jedno uključenje. Kaže mi kolega iz režije da su linije toliko zauze... Dobro. Evo, ovako, večeras, kako sam napomenuo, ovdje je malo veća ekipa. Još da naši gledatelji znaju šta je u backstage-u i šta je iza kamera, onda bi svašta nešto bilo. Josipe, što ćemo sada? Hoćemo još jednu zapjevati ili...
3: Možemo zapijati još jedno dvije pa da malo odmorimo, ako se za tu.
0: Evo ovako, tako, dobro, Josip.

0: Da počne bolji, pozdravljam režiju koja me nazvala i uključila.
1: Dobro.
0: I pozdrave, imam mnogo pozdrava, ali koliko stigne, pozdrave bi.
1: Može, može.
0: Poseban pozdrav ide za Njemačku, Ivo iz i Karin iz Njemačke.
1: Aha, dobro.
0: To su moji prijatelji koji vas redovito slušaju svakoga petka. I dobro. Skoro smo se čuli, kažu ovaj... Da očekuju, eto, i da se ja oglasim, pa je ovaj puta posebno njih pozdravljam.
1: Dobro.
0: I pozdravljam sve druge gledatelje i slušatelje
1: Markane.
0: Na vašoj televiziji i radiju.
1: Markane, Markane, evo ovako, ako ne prije, s Božijom pomoći vidimo se kod našega, odnosno moga kuma Zorana Kostadinovića, za njegovu slavu, ja. Svetog Jovana. A ako Bog da, i posle toga vidimo se 7.3. u Kalipso dvorani u Modrići. Tad si ti specijalni gost. Ti...
0: A, tamo gdje su ja.
1: Tako je, Marko, tako je.
0: Koji je to termin?
1: To je subota, 7. mart. Evo, lako, lako pamćemo.
0: Dan žena, aj to je, dobro
1: tako
0: to.
1: Je, tako
0: neki
1: je.
0: Neki dan žena, lijepo je se duži sa ženom.
1: Tako je. Ja, hvala Bogu.
0: Ali lijepi pozdrav Zoranu mom iz Doboja. Da, ja čujem i da ga pozdravim. Sutra mora on na posao rano, nije, ali nije u njoj svegu.
1: Dobro, nije, sigurno.
0: I...
1: dobro. Evo, hvala našem Marku Begić koji nas je, evo, koga smo čuli iz Zagreba. Veliki pozdrav za njega, naravno, prije svega toga. Dobro zdravlje i dug život i uživanje u izvornoj pjesmi. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
1: A, dobro večer, Osmane.
2: Pa, gdje si, Baruš?
1: Evo me ovdje sa ovom zlatnom ekipom.
2: Vidi, pozdrav tebi, pozdrav toj zlatnoj ekipi.
1: Hvala, Osmane.
2: A svima koji slave krsnu slavu Sveti Nikola, želim od srca da se provedu što bolje u zdravlju i rahatku. A posebno svom prijatelju Nikoli u Brčkom i Anki, njima posebno želim tu krsnu slavu i pozdravljam njihovu konu slatko bombonu. Pozdravljam djeda Novaliju, Martu i Šemstu, Ranza, Maksa, Peru i Ajšu, Šimu i Anju u Sloveniji, Ustad i Džesu, ne znam, nisam. Evo te, pozdrav ću i Zoricu na Ozrenu, njenu majku Dušanku, Milana Kazanđiju, Kolanoviću u Lipnici i sve ostale slušalce Valentino televiziji.
1: Hvala, Osmane, na pozdravima. Živ, izravna bio i odmah idemo na Viber uključenje. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer, Barusa.
1: Dobro večer i vama.
3: Zovem iz Ljubljani.
1: Da nije naša Ljubica?
3: Nije Ljubica, nego Jela.
1: A Jela, joj, Jelo. O Jelo, Jelo.
3: Pisala sam, prošli puta sam vam pisala i misla da je petak, a on bio četvrtak.
1: Eto, vidiš, pa ja, ajde, dobro, svi mi griješimo, Jelo, jel da?
3: Pa dobro, vidjela sam da ste vi to pročitali, sve vidjela sam ja gore. Ali nema vašega programa, ja imam te dva.
1: Ima, Jelo, kako možeš sa komšilukom na telefon pričati, evo, tu je taj program ako nema drugdje nigdje. Na mobitel?
3: Ja, jedino na mobitel, evo, pa, na mobitel vas gledam, a na dobro. Televiziju ne mogu.
1: Ajmo da pozdravimo iz Slovenije.
3: Ajde da pozdravimo, ja da ne dugovlačimo, pozdravljam svoju rodbinu u Bosni i cijelom po svijetu gdje god ima i ovdje u Ljubljani. Dobro. I vas u studiju sve vas pozdravljam.
1: Pa što drugo
3: posebno reći? Tebe voditelja.
1: Hvala Jelo, živa i zdrava nam bila. Nadam se da ćemo se negdje srest u životu.
3: Pa dođite, dolazite u Ljubljanu da vas vidimo, pa ćemo se vidjeti sresti.
1: Biće, ako Bog da, Bože zdravlja.
3: Ja. Hvala, moram da vidim šta je sa tim programom, kako da nema programa vašeg.
1: Imate na IPTV jednostavno, znači sad ide sve, ne ide više satelitski, nego internetski. Jelo. Evo, to je to.
3: Aha, super, moram se ja to pozanimati, ja to volim slušati, jer drugačije ja sam od Teslića.
1: Hvala Jelo, živa i zdrava nam bila. Svakako.
3: Hvala i vama i sretno.
1: Hvala, uzdravlje i uživaj i dalje uz Valentino televiziju i izvorno Sijelo. Evo, malo prije smo...

0: pravimo slavlje i feštu.
1: Samo da smo živi, zdravi, eto Bože, zdravlja i eto tu smo.
0: Tako je, kume. Kume, veliko hvala na javljanju, pozdrav tebi, naravno, Smilji, kumi i svima, a posebno ovima našima koji su daleko od rodnog kraja, a srce im pati za rodnim krajem. Ja bih sada predložio da mi ponovo zapjevamo. U ovom slučaju ide pjesma od našega Ante Domić i Josipa Tunjića, a njih oba dvojicu prati naš mladi šargijaš Marko Ignjatović. Uživajte u narednoj pjesmi.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, i ti si dio toga, naravno.
1: Naravno. Ovaj,
2: znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo Sevdalinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo Sevdalinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio, moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, ili jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, me neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao
1: uzor.
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću, na moju sreću. Imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da.
2: Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme. Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad eto na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od moje naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i

0: Hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca, da li će oni nemaju da nastave?
0: Djeca, nemaju djeca, a te ni afinitete, ni jedno ni drugo. Oni imaju neke druge svoje ovoga životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, pa, nikad nije kasno.
0: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku. Ali, rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš. To je
1: naravno
0: nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja.
1: Dođe i do zasićenja, ali
0: kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
0: Dalje i tako. Hvala Bogu, sve je dobro. I eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da, da, da. Odabir naš Hajrudin Hazre Udvinčić. Hazre, izvoli.

0: su onaj ovako, ja to znam reći, onaj moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš.
1: Tako je. Cijeli život
0: Ovaj,
1: opisan u jednoj
0: jeste,
1: pjesmi i
0: imate,
1: taj
0: imate
1: žal
0: pravo,
1: za
0: da.
1: rodnim krajem.
0: Tako, to je
1: Znam,
0: sudbina svih nas.
1: jel se ti nekad onako, da kažem,
0: Ja, šta?
1: osjećaš još
0: Kako da ne?
1: emotivniji ili možda nekad bude
0: Pa
1: pokoja
0: naravno,
1: suza u
0: tako da ne, ja
1: očima?
0: naravno, zavisi od pjesme, znaš, ovaj, nekad bude u toku pjevanja, znaš, onaj, ponese to emocije, pa ti onda bude onaj, nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bila,
1: Neka toplina posebno
0: ljudi
1: oko
0: te gledaju, znaš,
1: srca.
0: no, ti moraš onaj, pazno, znaš, ti si jedan lik,
1: Naravno,
0: moraš
1: naravno.
0: pozit, i tako
1: I to mi
0: onda,
1: se dešavalo da mi glas drhti, tebi
0: onda ja
1: sigurno.
0: jednostavno, kad više ne mogu, onda ostavim mikrofon, kažem
1: A
0: si
1: što se to dešava
0: direkt
1: što je
0: kolo.
1: pjevač takav što tu duboko osjeća i kažu kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to
0: To se vidi,
1: slušaoci
0: to
1: osjete
0: se vidi,
1: i
0: ja.
1: gledaoci, onda je to pun pogodak
0: To
1: i
0: se
1: to je ono
0: vidi.
1: pravo.
0: Hajmo da pjevamo.
1: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se majko jednom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas Sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
2: Sevdah? Kažem, ja evo, malo pre sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju se dolinku. Dobro se malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i

0: znaš, ono, kamuflaže.
1: Tako je.
0: Original, to sam, što sam i to
1: Kad
0: je
1: si najbolji. Pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakvih

0: na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.

0: Dobar.
1: Dobar.
0: Vidim, obrio si ste.
1: Ne.
0: Šišao.
1: Ni ništa.
0: Nisam. Nisam.
1: Malo si ozbiljniji ovako, ozbiljnije te sad.
0: Zato kažem, pazi, ozbiljni su gosti mnogo.
1: Ej.
0: Zbog toga ajde da...
1: Pa stola više smo bacili.
0: Dva stola više. Naplatio sve za sada?
1: Pa nisam.
0: Sigurno?
1: Ali kasnije ćemo reći dok popijem malo.
0: Pijemo rakiju, pijemo rakiju. Dobroveče, kafanci! Dobroveče, društvo. Dobrodošli i vi koji nas pratite tamo pored malih, pa mogu sad reći da to mali ekrani, već je izlizano. Sad je kod svih stvarno onako nešto veliko. Ako nije 2 metra u stanu ili kući, onda to nije to. Ali bolje nas vidite, od skoro naravno, i u većem formatu 6K, tako da ćete uživati u još kvalitetnijem sadržaju iz naše kafane. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što ćemo večeras po prvi put ugostiti, siguran sam, Balkansku kraljicu zajedno sa svojim bendom, koji ćemo počastiti naravno jednim velikim aplauzom. Slađa Allegro i bend. I naravno, dobro znani nama ovdje u kafani, pogotovo iz prošle sezone kada je zajedno sa Šašićem napravio ludnicu kod nas u kafani. Dame i gospodo, Samo Bob! I da ne pričamo previše večeras, ajde da predstavimo tko to instrumente za vas svira, onda i krećemo sa dobrim kafanskim hitovima.

Gitara, gospodin Steve. Inače, samo na početku žurke, ono ozbiljan, a inače se smije. Tako da, veliko hvala što ste večera sa nama. Violina, Joca. Klavijatura, gospodin Ivan. Bubnjevi, mnogo opasno izgleda, ali nije, gospodin Šaran. Druga klavijatura večeras, gospodin Deki. I klarinet, Eljez. Dragi moji kafanci, natočite čaše rakijom ili pak nekom žestom. Ako ne to, onda pojačajte do daske jer kreće još jedno kafansko večer.

0: Je, iskreno. Ljudi, kako vam je večeras, tek smo počeli? Dajte da čujemo. Samo Bog!
1: Hvala puno, dobro večer svima, vašim gledalcima. Pored velikih ekrana, kako ti kažeš?
0: A priznaj, sad ono kažu, mali, jesi negdje vidio sad više mali ekran? Sad si stvarno, što veće, to bolje. Ali, u svakom slučaju, hvala ti puno što si odabrao našu kafanu, malo da svratiš, da malo ove goste tu rasplešemo i da...
1: Lepi su ti gosti raspoloženi, jako.
0: Jeli?
1: Da.
0: Dobro, ja ne gledam u goste toliko, ali su svi onako sa dobrim novčanicima, kažu večeras.
1: Jel tako?
0: A, 100%. Žene su ovdje...
1: Kažem ja sad, slađu, dobro je, puno je.
0: Puno je.
1: Puno je, super. Drago mi je što si me opet eto izabrao kao tvog gosta u ovoj divnoj večeri, kafanskoj. I želim ti da i dalje gaziš ovako.
0: Hvala od srca. Hvala od srca.
1: Cijela tvoja ekipa, naravno.
0: Hvala. Moram ti priznat da mi je drago što je te konobar onako upratio i znaš šta piješ. E, to ti je, vidiš, klasa kod nas.
1: Nije nešto pomešao, nije.
0: Pa nije, izgleda si prošli put onako dobro počastio.
1: Ajde, vjerovat ću.
0: Upravo tako. Počeo si onako sa jednom mnogo, mnogo dobrom pjesmom. Večeras, kažem, u repertuaru mnogo toga ima i bit će žestoko. Sigurno.
1: Stvarno, nakon šarenolikog repertuara.
0: Zovu telefoni sa svih strana, je.
1: Tako da, ajde, da krenemo sa nekom veselom pesmom.
0: Može.
1: Pa sve veselije, veselije, onda ćemo posle malo zadušovno, kao što mi znamo.
0: Tako je, upravo tako. Dragi naši gledalci, čuli ste od ovog trenutka i telefoni su vam prikazani na vašem ekranu. Pozovite nas, budite dio naše emisije Kafansko veče, imate dva broja telefona i naravno video poziv putem Vibera. No, ja sam rekao večeras da neću stvarno puno da pričam, nego ćemo da trošimo riječi samo na pjesme.
1: Ja mislim da je to dobra ideja. Zbog
0: vas u gostu, jel tako? Ali... Drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj emisiji Kafansko veče, samo Bob.
1: Hvala puno.
0: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica je evo i dama koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa... svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojim dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: kakva svirka večeras i pjevanje. Zato sam i rekao, dragi naši gledalci, častno mi je što večeras po prvi puta ste nam u gostima. I mnogo mi je drago. Ja se nadam da se lijepo osjećate kod nas u kafani.
1: Pa, obzirom da smo došli ovaj 4 sata pre, da još više uživamo.
0: Bravo.
1: Tako da spremili smo se i navikli smo se na ambijent. I super je. Super je zato što je dobra energija. Zato što su dobri gosti.
0: Gosti. Lepi, inače su sramežljivi samo na početku.
1: Ne, pa dobro, treba da prođe neko vrijeme, ja to razumem. Tako i kod Bobana isto bude. Da, na početku je fin i posle već više nije.
0: Gotovo.
1: Desetak minuta.
0: A, dobro. Ono što ću i što sam primijetio, volite vi nekad za svoju dušu otići u kafanu, pa i uživati u muzici u vašim kolegama i tako dalje.
1: To obavezno. Ali dobro, naravno, kako sad godine dolaze, i stižu. Sad to više bude neka kućna varijanta, ali svakako da kad je dobra svirka i kad, da kažem, gost je neko koga volimo da slušamo i cenimo i znamo, sigurno ćemo uživati, onda požurimo. Brzo se obučemo i krećemo.
0: I onda ide. Ali dobro, ono što sam rekao jeste večeras, baš taj spoj smo i trebali u kafani. Bob je kod nas već po četvrti puta, ali... Poznato je da ste mnogo puta i radili zajedno gdje god da ste, napravili ste mnogo dobru žurku i turneju, svakako. I to je taj spoj koji ćemo večeras imati, zbog toga energija.
1: Dugo smo skupa i onako što se kaže i pazimo se i radimo zajedno. I kad ne radimo zajedno, radimo zajedno. I volim kad su nam tezge, da kažem, zajedničke, jer je stvarno onako, baš bude dobro. Dobro je zato što je posao spojen sa nekim koga stvarno volite, onako, da kažem, i privatno, i osjećate ga kao svog, onda to još dobija na većoj težini. I generalno smo dobro spoj, ovako. Mi smo stvarno fini, sad će ljudi reći vam kako su dobri, Bože, zlatna deca. Ali poznajemo se dobro i slične su nam duše, moram da priznam. I kažu da ličimo i masa njih pita jeste stvarno neki rod, ja kažem jesmo. Zašto da ne? Valjda zbog ovih očiju svetlih i tako i malo pekica.
2: Kako god dođemo zajedno, ja tebi svađa sestra.
3: Prekidam.
1: Recite. Ja samo vodu, majka gleda.
0: Dajte onda aplauz veliki.
1: Majka ne voli čašicu u ruci nikako. I onda ja tražim neke tako solucije.
0: Da se ne vidi.
1: Nadam se da je u toaletu sad. Pa ću da se vrati.
0: Pa ne gleda. U svakom slučaju, drago nam je...

0: Večeras onako i vaš repertoar je prilagođen našoj večerašnjoj emisiji.
1: Da, ali,
0: hvala vam na tome, hvala od srca.
1: Nismo mi prilagodili repertoar zato što se to moralo, nego zato što sam naziv, naziv emisije je takav kakav jeste. I opet, s druge strane, ovo je nešto što mi volimo. Znači, ovo nismo naterani da sviramo, da se razumemo, nego je nešto na čemu su neki od nas, da kažem, rasli, učili muziku, zaista ovo što ćemo večeras svirati, to jest pevati kod tebe u emisiji, je nešto što mi volimo. Nije ovo nikakvo moranje ili neki sad kao ovaj spisak dogovoreni, ovo je nešto što je iz srca i iz duše, kao i u ostalom sve što radimo.
0: Ja, zato vas narod i voli. Zato što ste iskreni, evo kažem, ja sa vama prvi put se susrećem, ali toliko ste prijatni da će ovo biti pravo kafansko veče večeras, siguran sam, dragi naši gledalci. Od ovog trenutka i vi nas možete pozvati, ali ću reći jedno. Pričekajmo još dvije pjesme, imat ćemo mnogo, mnogo poziva u našoj večerašnjoj emisiji. Još jednom ću reći čast i zadovoljstvo po prvi put u našoj emisiji Kafansko veče, Slađa Allegro! E, dragi moji gledalci, onaj dio gdje smo, evo kažem, ono, na početku trebali da se pozdravimo, je prošao. Sada je na redu, naravno, i naša publika u kafani, a i dragi naši gledalci tamo pored malih ekrana koji su navikli mnogo dobro kafansko veče od nas. Tako će biti i večeras i upravo sada kreće Slađa Allegro i Stamo Bob. Idemo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! To je zagrijavanje večeras u emisiji. Telefoni su užareni tamo sa druge strane, zato nećemo mnogo gubiti vrijeme, nego ćemo odmah čuti i vas.
1: Kako sedamo ko u školi svi.
0: Jel da?
1: Ušo razredni.
0: Da, sad nas...
1: Ušo razredni, sedite.
0: Bravo. Mnogo, mnogo naših dragih gledalaca tamo sa druge strane nas čeka. Živeli ljudi koji nas pratite večeras i da čujemo odmah i prvo uključenje.
2: Živeli.
0: Dobro večer vam želim i dobrodošli. Odakle zovete? Halo, halo.
3: Dobro večer, da li se čujemo?
0: E, pa malo duže čekate na vezi, ali mislim da je se isplatilo. Čuli ste malo i pjesmu, ili tako?
3: Tako je, tako je. Isplatilo se uvek. Gledamo svaku nedelju, gledamo vašu emisiju i naravno uz rakiju.

0: pizzu i dobar provod, sve.
1: Dobro, dobro, dobro, dobro. A recite mi odakle zovete?
0: Zovemo iz Rume.
1: Veliki pozdrav za Rumu. Večeras, što kažete na odabir naših gostiju? Imate li neko pitanje?
0: Gosti su odlični, znači veliki pozdrav za Slađu i Boba. Odlični su, znači, ne, sve
2: hvala
0: pohvale za njih.
2: Hvala puno.
1: Hvala puno.
0: Može jedna pesma od Boba uživo, onako malo da, bez onako malo pratnje muzike da čujemo.
1: Da mislite, da li je uživo pjevanje ili nije, je li to mislite? Ili...
0: Ne, nego da slušamo, da čujemo ovako, da nam otpeva jedno.
3: Mislite da pevamo na playback, a?
1: A, pa to je to. Okay.
0: Ne.
2: Možda Bobak misli da pevaš sam sa klavirom ili nešto.
1: Dobro,
2: da...
1: može. Jel možemo
0: tako, uz harmoniku ili nešto malo.
2: Nemamo harmoniku, nismo poveli danas, zauzet je bio, ali da.
1: Premićemo za Rumu za vas, tako da znate, jedan veliki pozdrav. A s kim trenutno gledate emisiju, to mene zanima. Ko je sa vama?
0: Sa ženom i decom.
1: Odlično. Pozdrav za gospođu, pozdrav za djecu i molit ću vas, idući put dođite malo kod nas. Može?
0: Može, doćemo i veliki pozdrav za najbolje konobara u kafani Nermina.
1: Veliko hvala. Lijep pozdrav vama i uživajte.
2: Nije loš.
0: Važi pozdrav.
1: Pozdrav, to si ga ti platio sigurno da se javi večeras u emisiju, a kao nasumično je, znaš, zbog toga. Inače, evo, ovako je kod nas. Uvijek dobra atmosfera.
2: Ne bunim se. Dobro je sve. Ono što sam rekla malo prije, dobra je atmosfera. Dobra je energija kad su dobri ljudi i kad je isti. Jo, divno je. Samo molim vas, vodite račun.
3: Pa nemamo kad meziti.
2: E, hvala puno.
3: Hvala pevati.
1: Hvala vam.
2: Hvala lepo, hvala.
1: Kad kažete vodite računa, da li vodite računa i ono što jedete?
2: Ne, da vodi računa da ne prospe rakiju.
1: A, to je. A mislim, da li vi vodite računa o tome ono što jedete, što ne jedete?
3: Kako ti izgledamo?
1: Kao da vodite računa.
2: Pa ovako, sad ću da ti kažem nešto. U životu nikad kući ne bismo kupili, na primjer, to jest ja ne bih izabrala da nešto ovako, ovu neku, kako se ovo zove?
1: Vasica?
2: Kulen? Kulen, to nešto.
1: Dobro.
2: Da, i Zoran da.
1: A vi niste.
2: Ali ja ne, ali kad ovako sad neko donese, ja prvo to pojedem.
1: A, to je to.
2: Ali neću večeras jesti. Neću večeras jesti, moram da budem na nivou, što bi rekao, Heržika.
1: Dobro.
2: Da. Ali, pa pazimo ko, mislim, pazimo.
1: Dobro.
2: Pazimo koliko možemo i mi žene pogotovo, a sad stvarno šalo na stranu. Prestala se smijala i čudila se kad naše bake, mame kažu do 35. sve je to u redu, može se popraviti. Ali kad se pioj, kad vidiš kako se lepi, koliko ćeš da budeš, i ja sve kao nema šanse, ima šanse.
1: Jeste
2: tako. Ima šanse, da, tako da ne jedemo.
1: Dobro, pametno. Bob,
3: koliko smo na putu...
2: Šta pametno ćemo, umremo gledati.
3: Šta pametno reći, koliko smo na putu stvarno... Eto, pokušavamo da se nekako od ovih stvari...
2: Više se pije, manje se je.
3: Tako da, možemo, vodimo računa. Teško je odoleti, stvarno vidi
2: malo vode, malo.
1: Što ostavit ćemo to za kraj emisije? Ja hoću da obraz bude.
2: Svakako ne možemo jesti nekulturno.
1: Dobro.
2: Tako da oni što su pravili da ne misle da nam se ne dopada, nego ne možemo sad stvarno jesti. Ne bi bilo u redu.
1: Gledalci naši, evo gledajte sada, vidjet ćete kraj emisije kako će ovo da izgleda, pa ćemo vidjeti da li se jelo ili nije. Ali u svakom slučaju imamo drugo uključenje odmah sada. Molit ću vas samo, budite strpljivi, budite dio naše emisije Kafansko veče. Želim vam dobro večer i dobrodošli. Bili smo u Rumi, u kom smo gradu sada? Halo?
2: Aha.
4: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, odakle zovete?
4: Amerika, Panama City.
1: United States of America. Pozdrav veliki za Panama City, pozdrav veliki vama. Da li se dobro čuje kafansko večer tamo kod vas?
4: Da, čuje se. Ja čujem glas moje drage koleginice Slađe Allegro. Iako se mi nismo lično upoznali, ali ja dođem tako, bila sam preko leta, preko zime, na Grandu i to, ali nismo imali priliku da se sretnemo, ali mnogo je volim i volim kako ona peva.
2: Hvala puno.
1: Bravo, lijepa.
4: Marina Bozalo kraj telefona.
2: Dobro večer, hvala vam puno.
1: Mnogo lijepo. Recite vi meni ovako, kako je vrijeme tamo u Americi i koliko je sati sada kod vas?
4: Divno, ali se vidimo.
1: Ne vidimo vas, vide vas gledaoci, a mi vas čujemo ovdje u studiju, ali gledaoci vas vide.
4: A, pozdrav svim gledaocima. Kod mene je divno, vreme prelepo, ja se upravo spremam da idem na plažu.
1: Dobro.
4: Tako, malo bazen, malo more i tako, uživam.
1: Idemo mi kući svi.
2: Ovo nam nije trebalo, uopšte, ova vest nam nije trebala. A nije loše ni ovdje.

0: Dođi u Ameriku pa malo da uživaš ovdje.
1: E pa, da vam kažem najiskrenije, dolazim i to u junu.
2: Opa, da. Bravo.
0: Kad dolaziš?
3: U junu.
1: Ali da idem po plažama. Ne
2: a,
1: da...
2: znači, ne da. Poslovno
0: nego. Slušaj, ja živim pored plaže, pored mora, 4 minuta
1: pa
0: od stana.
1: Pa to je to. A, to, je to.
2: Bravo.
1: To je
2: to. Veliki pozdrav vama. Drago mi da ste se večeras javili.
0: Pozdravite mi ovaj kolegu koji peva pesmu Marina. Super je i on. Čula sam da je on
4: hvala
0: gost.
4: Puno. Hvala puno.
0: Pozdrav za Boba. I tako, evo, veliki pozdrav iz Amerike. Ljubim vas, volim vas. Pa daće Bogi da se vidimo lično u Americi ili u našoj lepoj...
2: ponesite vi, slušajte. Gospođo, možda niste upoznati, ali u našoj kafani primamo i dolare, tako da dobrodošli kod nas. Može, je li tako, gospođo?
0: Dobro. Doći ću ja tu kod vas, zapravo malo biće prilike.
2: Može, hvala puno, uživajte i dalje uz emisiju Tapasko veče.
0: Ćao,
2: primijetio sam to...
1: Aplauz za plažu.
2: Jeste, aplauz za plažu, 100%. Primijetio sam da nađete onako balans između posla i između privatnog života. Volite putovati.
1: To se kaže pobeći.
2: Pobeći
1: se kaže.
2: Od posla i svega.
1: Jedini način da se odmorimo, zapravo da ja ne držim krpu neku u ruci i metlu ili usisivač, je da se negde... Da se pobegne od kuće, da. I tad nema ono frizer, šminker, trči ovamo, trči onamo. Sad je to malko teže sad, zato što je Mila je krenula u školu. I sad, naravno, ceo život i sve obaveze naše mimo posla su prilagođene njoj i njenom slobodnom vremenu. Tako da čekamo gospođicine, one raspuste i to. Pa ja
2: kad se ima vremena.
1: Da, ja to sve to pregledam. Ja kažem, to je to. Ali trudimo se stvarno. Zašto? Zato što onda stvarno budemo nastroje sami, budemo skupa i posjetimo se jedni drugima i stvarno se odmorimo. Mislim, to su uglavnom neki... odmori gdje mi šetamo, obilazimo, da li odemo kod nekog ovako od rodbine, od prijatelja ili izaberemo neko, ne znam, mjesto gdje nismo bili. Ne mora to da bude nikakav luksuz, nikakva mora, sad šalu na stranu, jahte i ostalo.
2: Da se sklonite malo.
1: Jeste, ali da ponovim još jednom, po ko zna koji put, a moram i na vašoj televiziji, pošto to nikada nisam rekla, najbolje se odmorim u Foči kod moje svekrve.
2: Jel da?
1: Jeste.
2: Svekra brine o svemu, vi uživate i to je to. Onda ćemo sad jedan aplauz za gospođu Svekrvu, naravno. Bob, kad kažeš pobjeći, voliš i ti onako od posla ili gledaš to spojiti u godnost koristi?
1: Ne, on pobjeg od svih da ti kažem.
2: Ne, ja se nije gasi i to je to.
4: Ja se izgasim totalno i to je to. Ali generalno stvarno volim otići na selo, volim otići na more, tako da svoje neko slobodno vreme koje mogu da iskoristim, zaista to nekako usesedim na taj put, eto koliko može. 4 dana, dosta, 5, samo eto bukvalno...
1: A nekad je dosta i 2.
2: Jeste.
1: Samo da nisi...
4: Pa eto, 2-3 dana doći.
2: E, dragi moji gledalci, i vi ste onako, pobjegnete od svih svojih obaveza, a kad pobjegnete, onda pobjegnete u kafanu ili pak prebacite na nas. Mi ćemo imati još jedno uključenje, a onda ćemo da pojačamo malo sa pjesmama, jer to i očekujete od nas da uživate u pjesmama. Vama želim dobroveče, dobrodošli kod nas u kafanu. Bili smo u Ruma, Amerika, a sada da vidimo gdje smo. Dobroveče vam želim i dobrodošli.
1: Požega.
2: Halo, halo.
1: Požega.
2: Požega će biti, ali nakon 4 pjesme, kaže sada, Slađa Allegro, samo Mob i Gas večeras, kafonsko veče, idemo!

0: Bravo!
1: Izvolite! Izvolite! Kafanci, ali dobro večeras da vas čujemo! I tako je to u kafani kod nas. I zaista, pravo kafansko veče, veliko hvala vama. Je li to to? Je li dobro?
2: Ne. Najlepše su stvari koje nisu, što bi rekla omladina, fake.
1: Tako je. Ovo večeras...
2: Znači, pravo je pravo. Znači, da si razlupa, razlupa si. Da je bilo para, bilo je. Da ima mesa, ima.
1: Ali imamo jedan problem. Ja ako napravim još jedan mali incident, neće izbaciti iz kafane.
2: Neće. E pa, prebacit ćemo te negde drugde.
1: U svakom slučaju.
2: Nema problem. Imamo par. Imamo.
1: Može. Imamo jako puno naših dragih gledalca tamo sa druge strane, tako da ćemo čuti odmah vas večeras u našoj emisiji Kafansko veče. Želim vam dobroveče. Halo.
3: Halo, dobroveče.
1: E, malo duže čekate na vezi. Ja ću zamoliti režiju samo malo tiše kod nas u studiju. Ko nam se javlja i odakle?
3: Ovdje je Murke iz Zenice.
1: Pozdrav za Zenicu. Večeras uživate uz Kafansko veče, Slađa Allegro i Stamo Bob.
3: Da, da. Najbolji ste, najveseliji.
1: Hvala od srca. To se primijeti putem kamere ovako. Murke, ako vas nekad put naneste, dođite kod nas u kafanu i da se dobro provedete. Može?
3: Može. Hvala, Deni.
1: Neki pozdrav od vas.
3: A pozdrav za sve ljude dobre volje.
1: Hvala od srca. Hvala od srca. Uživajte uz Kafansko veče. Moram da vas pitam nešto.
2: Jeste normalni?
4: Da.
1: A jeste.
4: Ali ste normalni u stvari.
1: Znaš što, ja sam vas pratio sam vas mnogo puta i kada žurku pravite, bez obzira da li privatno veselje, da li klub ili dvorana, ljudi polude. I to je ono što se i traži, da ta masa osjeti svega. I to je nešto što znate mnogo dobro.
2: Pa to je to.
4: Ludimo i mi malo, pa to se ide jedno nekako uz ruku.
2: Razmjena energije dobre i ljubavi. I opet, po ko zna koji put, reći će neki da sam možda i dosadna, ali sve što se radi iz srca i što se radi onako pravo. Bilo koji posao, šta god da je u pitanju. Pogotovo ovako ovo sa ljudima. Ovo nije banka, nije šalter, već je nešto gde, bez obzira koliko je daleko taj neko tamo u masi, ja pogotovo, a znam i on jer je takav,

0: osetite energiju, osetite da li je večeras došao da popije jer ima problem ili je došao da nešto proslavi ili neka cura tuguje jer je ostavljena ili da. I to su neke stvari koje ne mogu da se prepričaju, ne mogu da se opišu rečima, to se prosto ili doživi ili ne doživi.
1: Da, to je ono što ljudi traže od vas, da svoje probleme ostavite kod kuće, zato što oni svoje probleme...
0: Bravo,
1: i tu ih liječe. Jeste. I to je ono što vi morate, zaista, bez obzira koliki problem vi imali privatno, da to zaboravite kad je nastup, onda ti ljudi očekuju od vas da pobjegnu od svojih problema.
0: A znate šta, bez obzira na sve, kad se stane na binu, ja čvrsto verujem da je kod svih tako, sem kod onih možda koji su došli da nešto odrade brzinski. Šta god, stvarno, mislim, niko nije bez nekog, da kažem, problema. Šta god to bilo, da li si sitnici ili neke krupnije stvari, ne daj Bože. Ali stvarno kad se stane na taj stage i kad, evo, ovako ovde, stage je sve, jel da? Stvarno sve stane. Sve stane i vreme se zaista računa od tog momenta. Meni je moj suprug rekao pre par dana, pošto sam u zadnje vreme imala neki problemčići sa pritiskom, i on kaže, si ti primetila nešto? Ja kažem, šta? Ti samo nisi nervozna i besna kad si na poslu. Ja kažem, tako ti
1: je. A to je to, bravo.
0: Ali još kad radite sa nekim ko vam stvarno godi, e, to je onda stvarno blagoslov.
1: Ne, to je to.
0: Da se sve to spoji na jedno mesto i da to stvarno bude, evo to, ovo večeras.
1: A zbog toga ti dolaziš kod nas već četvrti put. Zato što ti ovdje godi, lijepo ti je.
0: Ne brojiti, ne brojiti ali četiri puta.
1: Ne brojim, ali ajde.
2: Molim te, znači, nemoj da mi brojiš, da mi pominješ koliko sam puta bio, osjećaš se ovdje, znači, kao...
1: Ali pazi, uvijek ti je bilo...
2: Molim te, nemoj. Ali meni je stvarno večeras posebno veče, ne samo što je ona tu, molim te.
1: Ja, ali da vidim, to je to.
2: Ima neku večeras posebnu energiju, znači nekako lepo mi je, baš teče lepo, fino sve, znači ništa ono nije...
0: Znate kad kažu da se sve sklopi ko pazle?
2: Nije, znaš... Šta će biti, kako god bude, znači mi smo tu.
1: Biće dobro. A vidim da i naši dragi gledalci uživaju tamo sa druge strane. Želim vam dobro večer, dobrodošli kod nas. Nadam se da uživate u Skafansko večer i ko nam se javlja, da vas pitam odmah.
3: Dobro večer, želim gledati.
1: Dobro večer, čekate malo na vezi, ali evo tu ste, odakle zovete?
3: Zovem iz Njemačke, grad Ingolstadt.
1: Ingolstadt, večeras Ingolstadt i Deutschland gledaju Skafansko večer. Ja ću reći, wie geht's, sa nama je li dobro?
3: Alles Gute.
1: Alles Gute. Što kažete na naše goste večeras?
3: Ovako, želim pozdraviti kao prvo orkestar.
1: Hvala.
2: Orkestra, javite se.
0: Pozdravi vas čovjek.
2: Oni su svoj.
0: Ne čuju nikad.
3: Želim pozdraviti tvoje goste Slađu i samo Boba.
1: Hvala vam. Bravo.
3: I samo sam htio reći, nemojte brojiti koliko puta su bili vaši gosti kod vas. Vaši gosti zaslužuju uvijek doći kod vas u studio opevati bar pjesama i otići dalje.
1: Hvala od srca. Ja se nadam da ćete i vi pronaći nekad put do nas slobodno. Ne naplaćujemo ulaz, samo izlaz.
3: Samo malo. Želim sam reći da mi Slađa, ako ikako moguće, da peva jednu pjesmu od Dragane Mirković, a samo Bob jednu pjesmu Šamora Šavlića, Šamora Šavlić je jedini Šamora Šavlić.
2: Ide sad.
1: Imamo problem, samo gospod. Gospod, do 9 sati radi western, a već je 9, tako da... Više sreće drugi put.
0: Sutra.
3: Za dobro ljudi uvijek se podruži radno vrijeme.
1: Dobro. Hvala lijepa, veliki pozdrav vama, uživajte. Pozdrav za Ingolstadt.
3: Samo malo, neka se dogovori slabo da bude do 4 sata, a ljudi ostaje do 7-8 ujutru.
1: Pa ništa, onda ćemo produžiti mi zbog vas i nije nikakav problem. Samo nisam vas pitao, dakle ste s naših krajeva ovamo sa Balkana?
3: Grad Daruvar, Hrvatska.
1: Daruvar, veliki pozdrav za Daruvar, za Hrvatsku. Uživajte dalje uz Skafansko veče i naravno uz naše goste večeras. Drago mi da ste, evo kažem, prihvatili pored svih svojih hitova, da kažem onako, evo, repertoar Tari, otpjevate večeras i u kafani kod nas, ono što ste odabrali, ali ja se nadam, bar jednu pjesmu i vašu da ćemo čuti onako.
0: Ja sam uvek za sve, samo da je muzika, da smo veseli i da... Mi smo čudan neki narod, ja često kažem, mi se nekako na čudan način veselimo uz tužne pesme. Ne znam zašto to tako, ali tako je.
1: Balkanci su poznati po tome.
0: Jeste, ali dobar je spoj i ovih ljudi koji su s nama večeras i mora da bude dobro.
1: Mora da bude. Bob.

0: Hoćemo malo da umirimo ili da kafanu još malo da kažete?
1: Da, eto, mislim. Ako želite vi da umirimo ovu masu, mi ćemo ga umiriti.
0: Masa, brže ili sporije, što kažemo?
1: Ma, ja,
0: pa to je to, kafansko veče, večeras, tek je počelo. Rekao sam da ćemo mnogo više pjevati nego pričati. Kaže ovako večeras, idemo kafanci!

0: Jadransko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče. Večeras, nemoj mi čašicu, pa ne pijem, stvarno ne pijem više.
3: Vodu ti je donio.
2: Hvala vam mnogo.
3: A to i trebalo, a?
2: Paze mene konobari, stvarno, paze me konobari, je li vam lijepo kod nas?
3: Jeste, to se valjda vidi.
2: Odlično.
3: Pojela sam jedan red, ali sam namestila ponovo.
2: Da se ne vidi, je li? Dobroveče vam želim, malo se duže na vezi. Odakle zovete? Halo.
4: Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, večeras kafansko veče i onako jedno mnogo lijepo veče. Ja se nadam za vas i da li uživate sa nama, to ću vas pitati odmah na početku.
4: Naravno, mi uvek uživamo uz vas. Jedan veliki pozdrav za kafansko veče, za kraljicu i kralja, Slađu Allegro, naravno i za samo Boba.
3: Hvala vam.
2: Bravo! Hvala vam.
4: Jedan veliki pozdrav iz Šapca. Ne znam da li prepoznajete glas, možda da, možda ne.
3: Svi isto pričate i teško.
4: Ajde da skratimo muke. Zorana Mićanovićka i telefona.
3: Ja vas pobedim.
2: Bravo. Gospođo.
3: A vi ste promenili ste glas, pa vas nismo prepoznali.
4: Pa malo, ono čisto da se ispoliram na početku.
3: Znaš šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem Bojana Dikulina nije. Znači da vidimo sljedeći.
4: Nije.
3: E, dobro.
2: Ali tu ste negdje.
4: Vi znate da ja vas uvijek pratim u stopu, a pogotovo pošto sam čula da se radujem svemu što dolazi. Slađo, šta ti kažem, sve znaš.
3: Pa i ne znam baš sve, ali ajde.
2: Ima još pa će saznati, ali ja se nadam da Zorana uživa u našoj emisiji večeras onako u atmosferi. Evo, skoro si bila sa Darkom, gošća kod nas i da ćeš doći ponovno iduće sezone.
4: Naravno, kako da ne.
2: Šta ćemo, pazi ovako, sad smo za nešto laganije, ako se slažeš da otpijemo nešto odmah iza tebe, može?
4: Pa eto, može, jedan jelen u snegu, od Slađe.
3: Baš u snegu.
2: Hvala ti od srca, ve.
4: Baš u snegu. Ljubim vas puno, ljudi.
5: Hvala ti, Zoro.
2: Ljubimo te.
4: Volim vas najviše.
2: Hvala od srca. Veliki, veliki, veliki pozdrav ide za Šabac.
3: Uopšte nikom.
2: Isto tako, nemam pojma.
3: Ali stvarno kaže, koga glas liči, a stvarno svi ljudi tamo iz tog našeg kraja, svi isto
5: pričaju.
3: Da, svi isto. I rekao, Bože, da ne lupim nešto, ali drago mi je, eto.
2: Ali dobro.
3: Lepo je, evo i kolege gledaju.
2: Pravo tako. Ja ću vas zamoliti sada,
3: da budete dobro.
2: Ja znam da vi ste podigli atmosferu u studiju i da ljudi stvarno uživaju u našoj kafani, ali da malo onako ulaga.

0: Danimo. Dobro. Ako je moguće...
1: Ti si jedini, dobro, ne mogu reći gazda, ali dobro, domaćin.
0: Domaćin.
1: Reći ću domaćin. Ovaj, uvek su, svi domaćini su... Samo, znaš...
0: Hajde, da uzmemo što više.
1: Uvek nešto treba još. Ovaj, ti si jedini... Oprostite. Ovaj, ti si jedini domaćin koji traže da se malo... A dobro, ja to razumijem. Da žene malo odmore, tako da je, se nešto pojede.
0: Da, tako, da popravimo šminku, mada ovaj,
1: sve to ćemo...
0: Sve pod kontrolom. Sve jel tako? Bob, sporije, brže.
2: Pa, ajde sada da vežemo nešto ovako malo emotivno, pa ćemo onda ide gas.
1: Pa sve je emotivno, posta... Bobana i
2: brzo. Znaš koliko brzih pesama čoveče imamo?
0: Dobro ima do kraja, nema šta.
1: Ovaj, ja
0: ne, žurimo, moramo, pa ne žurimo što, nije do mene, meni je do vas.
1: Ja sam želela da ovaj, konsultujem nekog sa iskustvom, pošto je rekao si četvrti put je ovde.
2: Da.
1: I onda tako smo pričali kako ćemo, šta bismo mogli, hajde da se dogovaramo, da napravimo neke planove, neku košuljicu, što bi rekla. I onda on kaže, samo cepaj, samo cepaj. Ja kažem, vidiš da čovek kaže, bre, lagano.
0: Lagano, jeste.
2: Sad smo malo promenili koncept.
1: Sam, može. Sve ćemo
2: srediti. Malo nešto sporije, pa ćemo opet na malo brže.
1: Nas neko zove.
0: Zovu nas, ali ove, ajmo mi ovako. Ajmo, molim vas da sad otpijamo nešto onako dobro, pa ćemo onda da čujemo naše drage gledaoce. Upravo tako. Ali ove, nešto dobro i nešto kvalitetno, mada je do sada bilo sve za stotku. Sada još bar mali plus do gore. Idemo!

0: ljubav, ovdje se osjeća i ljubav,
1: ne,
0: i emocija i sve.
1: Polude ljudi.
0: Jel da?
1: Polude, da.
0: Zato što je dobro večeras, jel tako? Ne zato što je loše. A da, pa to je to.
1: Nemaju pojma što sam rekla, ali nije ni važno.
0: Njima je lijepo.
1: Aplaudiraj.
0: Njima je lijepo. Ja se nadam da me nećete zamjeriti, ali ja sam popio jednu rakiju. Samo dok ste jedno. Vi pjevali. Inače...
2: Nije da ti ne vjerujem, ali ajde.
0: Za ovim stolom tu. Tako da. Molit ću te, ako je moguće, ostali smo dužni gostu jednu akapelu. Onako nešto dobro, nešto kvalitetno, što god.
2: Akapelicu, a?
0: Tako je.
1: Može, može.
2: Hajde akapelicu jednu. Neki.
0: Ovo je najljepše, ovo je najljepše, ovo je najljepše ovako kad smo bez dogovora i oni koji nas prate. Ajde ovako, imamo uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Taman dok se Bob dogovori sa bendom. Halo, dobro večer, želim dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Dobro večer, Deni.
0: Zovete
3: veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav i vama. Odakle zovete, gospodine?
3: Zovem iz Dornbirna, iz Austrije.
0: Dornbirn, Österreich, tamo smo... Bili i mnogo je vesela ekipa i mnogo mi je drago da ste večeras uhvatili našu emisiju Kafansko veče. Kako vam izgleda ovo sa druge strane, tamo u Austriji?
3: Po, svaki put sve bolje i bolje. Nema se, šta tu više komentar sad. Svaki put dokazujete da ste jednostavno najjača kafana.
0: Hvala od srca što kažete na naše goste večeras, Slađa i Bob.
3: Tu, Slađa i Bob, tu ne treba puno komentar sad, tu je... Tu se kvalitet vidi, tu se zna da su to dva savršena pjevača.
0: Hvala od srca. Neki pozdrav vama, dragim ljudima, ili neko pitanje još slobodno?
3: Pa nikoga, specijalno za to. Pozdrav za tebe, pozdrav za cijelu ekipu kafansku, pozdrav za sve goste u kafani, veliki pozdrav za pjevače.
1: Hvala puno. Eto. I vama također.
0: Hvala od srca. Veliki, veliki pozdrav ide za Dornbirn, za Austriju. Uživajte i dalje uz Kafansko veče. I onako nešto od srca iz duše, kaže.
2: Evo jedna kapelica, ajde. Idemo e-mol.
0: Za Rumu je bilo, nisam zaboravio, Ruma, a i za sve ostale naše gledalce večeras.

0: Ovo ti je bilo najlepše večeras.
1: Jel?
0: Ako se ja pitam, ovo ti je večeras bilo najlepše.
1: Jel?
0: Majke.
2: Za dušu.
1: Za dušu. Ovo je bila kapela za dušu.
0: Za dušu sam te zašio.
1: Za dušu sam te zašio.
2: Što misliš ti ovako? Da li ljudi znaju još da uživaju u ovim godinama? Nekako, evo, kad gledamo...
1: O kojim godinama pričaš?
2: Ne, kažem, evo sad, pa, evo, 2026. Gledamo omladinu, šetaš, gledaš ulicom, nekako se gubi ljudskost, gubi se ljudi, svi postaju...
1: Gubi se ljudi, ali meni je drago što se negde muzika vratila u smislu da ljudi hoće da čuju tekst i da osete muziku.
2: Tako je.
1: Znači... Neću sada pričam o nekim širokim temama. Ljudi stvarno prave sad i karijere na tuđe pesme, ali nema veze. Znači, bitno da se vraća neka dobra muzika, da je to posvećeno i da ljudi to osjećaju. Tako da, meni je drago što se sve nekako vraća u neku prošlo. Čini mi se po meni malo neko vreme nekog tog urbanog... rap style i da je uvek kafana, kafana i da se uvek kafana vraća na svoje i da se uvek kafana poštuje.
2: Upravo tako, a je dobro i kvalitet će nekako da istraje. Mislim, glupo je reći, evo vi ste mladi, ali ste mnogo...
0: A mnogo stari.
2: Ne, nego hoću ovo da kažem. Dočekali ste puno ljudi na estradu i otpratili neke koji su brzo otišli gore. Pa ne, to sam htio reći. Ali vi dalje trajete kvalitet, kažem da uvijek će da traje i to će da traje mnogo, mnogo godina. Zato i kažu kako pjesma koja je prije 30 godina bila hit, opet je sad hit. Zato što je kvalitetna bila tad, a i sad je samo malo prilagođena i u nekom novom tonu snimljena.
0: Bitno je samo šta od posla, od karijere želite i očekujete. Da li brzinu, ono što si malo pre rekao, instant, parice, da si nazovimo bitan i štampu i tako da kažem, što bi rekli stari, da teramo modu. Ili želiš od karijere da zapravo živiš muziku i da ono što najbolje znaš daješ ljudima i da u stvari to samo traje i traje i traje. Ako dođemo do toga da mislimo samo o finansijama i samo o džaku para na ramenima, tu se sve gubi. Opet se vraćamo na tu istu dušu o kojoj pričaš, bez koje zaista. Ja ne mogu da zamislim da se uopšte, da muzika postoji, a da je to bez duše, bez emocije.
2: Nažalost postoji.
0: Ne, kažem, ja ne mogu da zamislim.
2: Znam, da, živite za to.
0: Da živiš prosto te daske sa ovim ljudima i to jednostavno mora da traje. Moj cilj, naš u stvari, nije žuta, ali može. Naš cilj je, kad kažem naš, mislim na gospodina Šarana i na celu našu priču zajedničku, je samo da stvaramo i da dajemo upravo to što najbolje radimo, da delimo, da stvaramo i da u onome što radimo uživamo.
2: Bravo.
0: Samo je to poenta. Jer svaki moment, svaka svirka, nebitno sad da li je bila naporna, da li je put bio naporan, da li je, ne znam, možda čak nije bilo, možda ni uspešno toliko, svi smo imali te momente, imamo ih svi. Sve to, samo da se sve to pretvori u ono što mi imamo tu ovde za ovim stolom, a to je ogromna ljubav između nas prvo, pa onda i na bini. Ljudi to osete i upravo zbog tih stvari to sve traje.
2: To sve traje i zbog toga će i trajati mnogo, mnogo godina. To i tekako. Nastavit ćemo dalje, ali imamo tamo nekoga s druge strane upornog i nekog ko dugo vremena čeka na vezi. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas. Zovete odakle? Halo?
3: Dobroveče, zovem iz Rume.
2: Pozdrav veliki za Rumu!

0: Po drugi put večeras, što znači moramo doći malo kod vas u vaš grad tamo.
1: Naravno, očekujemo vas kod nas.
0: Super. Uživate li večeras uz slađu i samo boba? Mislim da je ovo večeras pravo kafansko večer u kojem i vi onako prosto osjetite tu dušu i emociju kroz kameru.
1: Naravno da uživam, naravno.
0: Je li može neka pjesma za vas? Neki pozdrav?
1: Pa, pozdrav za sve u studiju i možda po nekom vašem izboru.
2: O, baš ste ljubazni.
3: Uvek može. Uvek može sve i veliki pozdrav za vas.
2: Za Rumu,
3: da.
2: Po drugi put.
0: Jel možemo i vas čuti u nekoj akapeli?
3: Kako da ne?
0: Ako je moguće. Mislim da je to i publika željna, onako akapela i slađa Allegro večeras. Šta mislite o tome, a? Jel to to? Pa to je kafana, to je kafansko večer. To i želimo. To onako baš uživate u pravoj emociji večeras. Idemo.

0: najljepše.
1: Uživanje večeras u našoj kafani, onako za dušu i za vas koji znate šta je muzika i šta je kafansko veče. Mi imamo još malo vremena do samog kraja našeg druženja. Nije ostalo još puno, ali u svakom slučaju iskreno ću se nadati da je ovo prvi put, ali da ćete doći ponovno.
0: Misliš, nije, ne i posljednji?
1: Sigurno.
0: Da, ali nema da nas prekidaš još, boli.
1: Neću.
0: Znaš kako
1: neću,
0: smo,
1: neću.
0: Ako... kakve smo planove imali.
1: Daj sviraj odmah dalje, da se ne predomisle.
0: Znaš kakve smo planove imali, pre šta smo sve isplanirali.
1: Da mene pitate, ja ovako mogu, da mene pitate ovako, možemo čitavu
0: ja mogu, ja nigde ne žurim.
1: Mnogo je lijepo. Mi,
0: ja idem, ja idem večera za Tuzlu i ne žurim nigde.
1: A nije daleko, nije daleko. Super.
0: Lagan, čeka super. Me hamburger na raskrsnici.
1: Jel sigurno?

0: Majke mi.
1: Dajte jedan veliki aplauz i za hamburger.
0: Jeste, moj drug Pele, čeka me. Već, rekla sam, doći ću sa snimanja, čeka me na raskrsnici, znači hamburger da bude topao, ne vruć, ne ladan i jedna kola ledena.
1: I doj, do, bravo, ma, bravo.
0: Obećam mi, obećam.
1: Kako se bližimo?

0: sutra, nego zaista i u godinama koje slijede. Zbog toga, drago mi je da je večeras u našoj emisiji po prvi put naša draga Slađa i naravno Bob koji prosipa dušu, kako to kaže Muharrem Serbezovski, kaže dođi u kafanu, prospi dušu ili nemoj dolaziti.
1: Da, jeste. Baš.
0: Tako?
2: Bravo.
0: Pa prosipamo dušu i dalje. Slađa Allegro, samo Bob i kafansko veče. Idemo! Ajde! Bravo!

0: Danke, danke, danke, danke. Merci, merci, merci. Ako ovo večeras nije bilo kafansko veče, onda ne znam što je bilo. Dragi moji kafanci, da li ste uživali u kafani večeras?
1: Bravo, gledaj!
2: Bovan, upravo.
1: Bravo, gledaj. Upravo. Se gleda pravo.
0: Ali moram vas pitati, da li ste uživali ono od srca?
2: Od srca meni nikad nije lepše bilo od ovih svih puta.
1: Normalno, kad je bio 100 puta. Yes. Zato... Jedno mora da bude dobro.
0: Zbog toga si rekao. Da, i prošli put si rekao da ti je bilo najljepše.
1: A laže, laže.
2: Ima malo...
0: Sad je malo razlike.
2: Malo razlike. Dobro. Nije, nije isto.
1: Nije isto.
2: Ipak nije isto.
1: Odlično je bilo i žao nam ovaj... Ajde.
0: Neće, neće. Sačekat ću vas.
2: Što nam je žao? Pa nije ništa žao.
0: Što je kraj?
1: Jeste bre, što...
2: Što nam je žao?
1: Što mora da idemo.
2: A to?
1: Da, mogli smo još sedeti.
2: Pa dobro, možemo mi da sedimo i kad se ugase kamere malo. Amo, evo, hoćemo malo.
0: Hoćemo. Ono što ću reći jeste da... Mislim da ono što sam ponovio na početku...
1: Rekao da ide kući.
0: Da ide kući. A on je bez dnevnice već par noći, tako da on može da ide. Slobodno ide kući. Neće biti ni večeras, ali nema veze. Ono što sam rekao na početku, to ću reći i sada, zbog toga vas ljudi i vole, iskreno, zato što ste, ja bih tako rekao, mnogo velika zvijezda, ali toliko ste prizemni da ljudi jednostavno osjete vas kao da ste njihov rod. I evo, ja sam večeras, evo, prvi put smo zajedno, prvi put ste kod nas u emisiji, u kafani, ali zaista... Kao da ste 100 put tu.
1: Pa, hvala ti na lepim
0: hvala vam
1: rečima.
0: Na to.
1: Hvala ti na lepim rečima.
0: Ja sam zbog prvo... toga vas ljudi i vole, ali zaista. Je, je tako.
1: Mislila sam prvo da pričaš o meni i Bobanu, pa onda sam shvatila da si mi persirao. I dobro, jasno je. Godine su čudo.

0: Ne, zato što ste prvi put. Samo iz poštovanja zbog toga.
1: Ne smatram da te ispravim. Mislim, ne smatram uopšte sebe ništa važnijom ni bitnijom od bilo koga koja je večeras ovdje u prostoriji.
0: Primijete to ljudi.
1: Bilo da je gost, konobar ili muzičar. Tako da ovo je samo posao koji svaki drugi, samo još lepši. Još lepši jer stvarno živeti muziku svaki dan je nešto što je stvarno privilegija. I još plus da to sve ima smisla, onda je to za 10.
0: Još plus da ljudi uživaju kao nikada.
1: Još plus i plus i plus.
0: I to je to. Bravo.
1: I hvala divnim tvojim gostima. Hvala divnim tvojim gostima što su ovako stvarno večeras bili veseli, ali ne na ono 3-4 sad, nego stvarno je bilo.
0: Iskreni su ljudi, iskreni su ljudi. Pustili su i suzu, dali su emociju, dali su sebe u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Zbog toga ja govorim koliko su bitni pjevači u emisiji, toliko su i gosti.
1: Jeste.
0: Jer jednostavno, vi možete doći bilo kako, da li to bilo privatno veselje, da li bilo svadba, klub ili nešto, i date sebe 1000%. Ako publika nije...
1: Ne, je u pravu si, da, stvarno. I budu dani kada... Prosto što kažu neštima. Da, ne poklopi se. I vi cijelo to veče, dan, svejedno dajete sve od sebe, dajete maksimum, ali prosto dođu ti dani. Kod nas, zaista moram da priznam, najiskrenije su stvarno mnogo, mnogo, mnogo retki. I drago mi je zbog toga, ali opet kažem, publiku, ljude koji vas slušaju i gledaju možete ono prevariti jednom, dva put, tri put, ali već oni zaista osete kada to radite stvarno iz ljubavi, a ne zato što ste primorani ili ste već četvrti put.
0: To je to, bravo!
1: Stvarno kažu, opet ovaj došao.
0: Opet i opet. Zbog toga ti veliko hvala što sam večeras tu. Evo kažem, pravo kafansko veče i kako su ljudi navikli od nas, na kraju da ih počastimo sa nečim lijepim, a to je onako dobre pjesme. I iskreno se nadam da ćemo se vidjeti i da ćemo se družiti ovako za kafanskim stolom, za ovim kariranim stoljacima, kad god želite, kad god želite, kad god imate vremena, tu smo, ali hvala vam puno.
1: Hvala i vama na gostoprimstvu i na stvarno divnoj energiji i od momenta od ulaska na vrata i momcima iza kamera.
0: Inače, prije aplauza za vas, ja ću reći i to volim da kažem, ugostimo orkestre, ugostimo ljude koji sviraju i uvijek pitam kakvi su ljudi bili, da li ste uživali, da li je to okej, ali evo moram vas pitati, evo vaš je bend, da li ste zadovoljeni, da li su bili na visini zadatka, vi slušate češće, pa zato pitam.
1: Ja nisam neko ko se nešto trudi da to sve što se radi bude bez greške i savršeno, jer savršeno ne postoji definitivno.
0: Aj, ne valja.
1: Bitnije mi je da je ovdje dobar provod i da sve protekne kako treba i da ono što se kaže, došli smo da izabavimo i vas i cure i momke i ljude iza kamere i naravno publiku i mislim da smo u tome uspeli. A sada da li je ovo malo brže ili malo sporije,
0: ljudi su uživali.
1: Ne, to su stvari koje, ja ne znam, ja to nikad ne bih ni popravljala, ni ispravljala, nego prosto trenutak je trenutak i to je ono što je najvažnije.
0: U trenutku večerašnjem bili su dobri, je li tako?
2: Nećemo im ništa zameriti, nećemo ih menjati, nećemo ih ispravljati, znači takvi su, kakvi su.
1: Naši su.
2: Naši su, ne možemo da ih menjamo.
1: Ja želim samo da se zahvalim momcima koji nisu standardni deo, da kažem, ove moje postave. Da se zahvalim Stivu koji je bez obzira što je bio zdravstveno malo sprečen ovih dana da nam se pridruži, ali je večeras bio na visini zadatka. Joco, molim te ustani, mislim.
0: Joco, bravo!
1: Najmlađi je, ali je najslađi.
0: A skroman je, pa zato neće puno se ističe, nema šta.
1: A ovi ovamo su moji.
0: Bravo, bravo!
1: Ivan za klavijaturom.
0: Bravo.
1: Dekara, Eki i gospodin izvršni.
0: Izvršni direktor, producent.
1: Yes.
0: Saran, jedan veliki aplauz, molim vas. Ali na samom kraju, zašto je ovo kafansko veče takvo kakvo jeste i zbog čega nas gledate? Zbog ove emocije, zbog onoga što se zove iskrenost i zbog toga iskreno veliko hvala što ste večeras bili dio epske emisije Kafansko veče, gdje smo ugostili našu kraljicu, onako bez skromnosti, tako ću reći, Slađa Allegro.

0: Ja se slažem da mogu sedam stvarno dobro da pjevam i trebao bih da snimim bar 10-12 pesama koje bi neki ostavili moj pečat u narodu, da poslije mene mogu da slušaju i moju interpretaciju kada u pitanju Sevda.
1: Da,
0: ja volim Sevda. Ja često kažem na svojim gostovanjima ovako u nekim emisijama, iz ove perspektive, kada bi sve to gledao i šta bih ja sad odlučio, kad bi moglo od toga da se živi, u budućem vremenu ne bi više nikad zapio niti jednu turbo pjesmu, turbo folk, kada bi mogao da živim od Sevdaha. Ja bi samo Sevdah pjevao.
1: Takva je situacija da se baš i ne može živjeti od Sevdaha, izvodeći Sevdah, ali svakako, svi mi, evo, kolege smo svakako u svakoj, na svakoj svirci, na svakoj, na svakom našem nastupu, Sevdalinka je neizbježna.
0: Ne, ja upražnjavam. Ja na svakom svom nastupu, da li se to kome sudilo ili ne.
1: To dobro znam.
0: Ja imam blok jedan pjesama Sevdalinke koje ja otpjevam i sad ima onih možda koji negoduju. To omladna koja nije ni rođena ni kad sam ja počeo snimat kamlik da Sevda.
1: Sevdalinka ima svoju publiku.
0: Ali Sevdalinka je nešto što je
1: rangirano,
0: i neizbježno
1: gledajući od ozgo, prva je.
0: Neizbježno da se na bilo kojoj manifestaciji, na nekom bilo kojem nastupu ne otpjeva. Ja bar to radim, a vidim da mnoge kolege moje to rade.
1: Da, evo to rade mladi i to je znači znak da zaista Sevdalinka živi i živeće vječno.
0: Tako je, nadam se i ja.
1: Dragi gledalci, idemo još jednu muzičku numeru da poslušamo i da uživamo.

misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta

0: kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro. Evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, ovdje ko zapeta puška.
1: Hvala.